0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pues noites de estar un poquinho máis abrigados, que é algo que tamén pues deseábamos todos. Xoel Cid, en directo dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia é que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo, va a quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade. No norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nubes cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte. E as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos unha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sil, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que ese é un estupendo mes para ti tamén. Moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día. Un saúdo.
0: Bo día, igual. As 9.
2: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Vos días.
2: Vos días, todo bien, vos qué tal.
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: muy bien, ahí. Volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a la rutina, pero qué maravilla, Tone, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, ¿no?
2: Pois a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, na miña idade, da adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber, a ver que nos ofrecen na xenda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues da xente que nos visita por comprobar como é pues ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro. Ademais, este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues, nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues, bueno, pues, xa levamos un tempo dinamizando que as artes escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero que espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cumplen ademais 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Houve xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro, e agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro no Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixiste, pois, é un evento para todos os públicos, que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí. Algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que é o que dicía antes, que vías na tele, como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado e era increíble porque te vías o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé e tiñas a sensación de dicir, mimá, porque sei que non hai tomates nin lechugas, nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lles gusta tirarán os tomates, non lles gusta, non tirarán. Pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí teño que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa noites que caen, entón, como entras, un valor energético aí que é moi, moi curioso. E, bueno, pois, eso, que o sitio vale a pena e os espectáculos que hai, a verdad que tamén está moi guai.
1: Pues sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo o que traballaste xa pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que a programación, que son tres días repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas a ao público, á sociedade, pois moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que van sendo en eventos teatrais. E neste caso, pois nós o que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos, así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecía nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao Teatro Amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo Teatro Amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da Mina Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do Estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvimos en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido, e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois, para a participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos e moitas de las familiares, non?
2: Sí, claro, sí, os espectáculos podrían velos todos os nenos. Eu non si recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o venres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de iso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. No, perdón, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel, ai, non sei o nome, bueno, a ver se me vem a cabeza, pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén mestura o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo o clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nós tamén temos de bueno, destacar tamén o clan un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia iso a espectáculos máis vencellados á rúa, pois leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, o Método Kloppen, que é moi recomendable, e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade, A xente que poida velo vai flipar, a verdad.
1: Tenemos a oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario o que se adica a todos estos temas, ti sábelo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices, improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o seu nome Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que estamos habituados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois poderemos ver xente que vive unhas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, e, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chiste antes, co que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vaise partir o cu.
1: Tone, ti fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Arantxa Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos, máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que o que pasou nas encrobas, non? E nos, con ese espectáculo que tratamos, é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles, de son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen, entonces ver como viviron eles, pois por unha banda a construcción da central, e por outra banda como afectou que existise Meirama nas súas vidas. Porque pensábamos que Meirama só afectou a Cerceda e a Contorna, pero, bueno, a miña familia que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover, e a chuvia ácida, que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo, pues, tamén pasaba. E entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pues, con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de Aceo Aberto. E é un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o en Crobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo mundo lle sona. E por donde van, había un anuncio que decía, por donde van triunfan. Pois a verdad que, a verdad que está sendo moi, está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador, pois a xente está quedando moi, moi, moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, a verdad que están moi felices, porque, bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre che ven alguén, e que eu son das encrobas, porque, claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre che ven, e que eu son das encrobas, e que é verdad, que se pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, verdad, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fíjense vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está pues con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan pues a un muiño, non? Muiñada. Os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues unha actividade moi, moi recomendable,
2: Sí, sí, está haciendo unos. Ahora vimos de rematar, además de gustar dentro da Asociación Cultural, nos temos unha compañía de teatro profesional, que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues tivemos a sorte de recibir 2 premios María Casares polo espectáculo Berenguera na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar, a última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, dun sendeiro de muiños. Miño pues, era o río medio, tamén se fixe en Muxía, que había a cena da aldea dos muiños, tamén outra cena que había en Villa Santar. E é un espectáculo que nace dende o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos decíamos, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque se eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entonces empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixen noutra entrevista, sorprende e hasta dá un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade estamos vivendo actualmente. ¿Sabes?
1: Caramba. Bueno, eu que posiblemente pues non siga sorprendendo que o vosso traballo tenga aí pues outra justificación, non de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
2: Sí, hombre, sí, a verdade que sí, no somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que levamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos pola labor que levamos que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo pues eso, encher de contidos non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra e a terceira xa.
2: Moitas gracias a ti por la visibilidad. Un aperto enorme. Chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: mata actualidad, hay moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un a súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as follas do calendario. Se inaugura en Teo Unside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado Bos días. De
0: saudarte. Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, se está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo, e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas
1: porque,
0: mistas, todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labura do estudio. E logo outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faise o andar e a construir de alguma maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir, moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto, pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporáneo no solo la península, sino de Europa o cualquier otro sitio, ¿no?
0: Totalmente.
1: Con la misma seriedad.
0: Pues sí, sabemos que un sitio de trabajar siempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo. Supongo que no concello, además, pues felices de poder tener a ese fillo adoptivo, que también es precioso eso, ¿eh? Supongo que también motiva mucho, ¿no? Para hacer cosas, pues, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima a máxima dignidade, que ca máximo, co máximo respeto, o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para min é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois poñer, desnudarme ante o público, pois con amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calquera outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento. No caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis persoal, cando, pois para min, pois tristemente un director que chegou o Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque, pois seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento, pois sinceramente me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixe unha obra, pois, que na que me poño, estou boca abaixo, como de alguma maneira como un auto sacrificado ou auto crucificado de por unha persoa allé a min. E a partir de aí, pois esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé, pois a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos ao artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses, e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo, funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Entonces, pues que
1: teño sí, pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que saia moi ben a exposición. Seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta.

0: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Pero claro, este café tiene que ser en un establecimiento distinto, especial, así con cosas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidad y calma con Cris Collazo. Cris, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Encantada de tomar un café con vos. Ya o tercero de mañana, pero... pero a tope de café.
0: O tercero, pues este va ahí liseiriño, descafeinado. Para non, vale, para que non tenga, pa cuidar que non teña esos ollos así abertos moito todo
1: Madre
0: o día.
1: Mía.
0: Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Jo, moitas grazas por facer esa presentación tan así de emocional. Encantada de estar con vos.
0: É que eu son da época das mariquitas, Ten claro. Un montón, ainda, hoxe.
1: Claro. Que a min ese, bueno, esa, ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, parece así que pues, entroncaba moi ben coa xente, non, e sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes, que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, polo que vemos.
1: Sí, sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, préstase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreo ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, que son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén. Entón, bueno, pues poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pues foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Vais a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, que é da Canalla Vigo, o atrezo, dicir que é de Luchi, de aquí dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai doble cita, non?
1: Sí,
0: ti sí que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole. Porque a verdade é que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un prazer enorme, sí, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival Mola.
1: Sí, o que un castelo de lenda, non? Que ademais eu nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo

0: de actuar aí, un espacio non convencional, ademais, o sea, que todo un reto, así que encantada.
1: Bueno, é importante tener en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
0: resistente,
1: irresistente, eso,
0: eh? Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como doutro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non, da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non, da máxima calidade e a confección así a medida, non, para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
1: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo o que é visual, incluído o teu bestiario.
0: Sí, eso, é un dos protagonistas.
1: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
0: Sí, e con historias, porque historias. Cada vestido... É unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
1: Como non, claro que sí. Eso pues, algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen pois ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo, se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía pois de aproveitamento importante neste momento tamén, non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe que cal dirías ti que...
0: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes, sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando e que agora tamén o mellor somos nós.
1: Pues sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo pues este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, non? Porque
0: sí.
1: Sí, hai Masia, hai pues canto a muller galega modista, moitas historias que decías que moitas delas pois que se escoitan en esa tradición oral de escoitar pois as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, e moito cambio así no escenario, non?
0: Totalmente de vestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Sí. Non vou dicir nada máis.
1: Non.
0: Tenes que vir a velo.
1: Con esa alfa aí preparada.
0: Sí, total.
1: Sí, e no exterior máis...
0: É a máquina da miña boa, sí.
1: Ah, sí, tela perfectamente...
0: É a máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla. Porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí.
1: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que sexa de verdade, non?

0: Por eso, así, ¿con qué lenda, más o menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nos nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non.
0: Bueno.
1: Mellor.
0: Así que ti eres medio tamén maga, non?
1: Home, meiga total.
0: A mí bueno, me pues entón meiga, mellor que maga. Total. Pues o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pues como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pues aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece...
1: Sí.
0: Un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparece nunha das lendas que tamén son que contada aí e fan, pois eso, son como unhas bonequiñas, ela puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voz, e a partir dai fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura. E tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Schubert no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixe un espectáculo de música original. Coa voz de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a
1: Viñazo. Sí, sí. Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa toda a semana xa o levamos aí en riba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en alguna ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por iso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas
1: sí.
0: Foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí. Eu xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco o obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non, que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, e as que veñan, ben vidas sexan.
0: Pues nada, tienen ustedes Vimianzo y Mondariz como puntos de referencia, pues están pensando qué hacer estos días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo esto. Cristina Collazo, moitísimas gracias.
1: Nada, gracias a vos, que un placer sempre.
0: Igualmente.
1: Falar con vos, Eva.
0: Muchas gracias. Seguir dando esas puntadas tan estupendas.
1: Muy bien, que no hay puntadas en frío, así que
0: no, está claro. Gracias,
1: Eva.
0: Igual.
1: Chao, chao.
0: Hasta luego.
1: Chao.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo. Está organizada en colaboración con el Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é educadora social da entidade Axianela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, que ben. Bueno, independentemente da idade, porque aquí vemos que hai para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas as persoas que queiran achegarse a participar, sin límite de idade, e adaptada totalmente a calquera persoa que queira participar.
0: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquinho menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, é unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguímolo tomando, como decía ao principio, con un pouquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non solo a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades, a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axianela de Aspontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que es moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente, Axianela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi

0: se atenta a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non? Creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaronse a pues, bastantes persoas, non? Por ali.
1: Efectivamente. Xanela naceu pues, como unha asociación de familiares, donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe, e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade, e ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con obxectivos moi grandes, obviamente.
0: Dende logo, e con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíxense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se lles forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo, sobre todo pois polas necesidades dunha poboación envellecida e rural principalmente.
0: Claro, pues ahí teñen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pues as familias, ¿no? Porque ao final pues as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pues, é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Club de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional.
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano aquí polo povo, xusto moi pretinho do que é Xanela. Sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, ¿qué ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pues mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imaxinón, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos era en setembro, pois agora cambiámola para xullo, non nos pode decepcionar, aunque seguir salindo sol para nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por Carreiras Galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando, con donacións, e tamén, pues, despois a nivel logístico.

0: grupos, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
1: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas gracias por estar con nós, Odito. María San Miguel Pena, educadora social da entidade da Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
0: Gracias a vos.
1: Unha aperta enorme igual.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
1: Ha sido la vendimia más tempranera y, bueno, pues es verdad que en algunos casos ha quedado interrumpida por las lluvias de finales de agosto, que han sido cuantiosas. Por cierto, qué preocupación en Pontevedra, porque esas lluvias permitieron recuperar el caudal del Lérez, pero ha bajado casi la mitad en 3 días. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Pontevedra apuntan a ENCE y a la captación de la fábrica como responsable de este tema. Pero lluvias aparte, bueno, pues en las bodegas está trabajando con mucha intensidad a lo largo y ancho de la provincia para hacer acopio de la uva que se está recogiendo estos días. Nos vamos hasta Paco y Lola, la bodega de Meaño. Allí está Diego García, responsable de viticultura. Buenos días, vos días.
2: Hola, buen día.
1: Diego, ¿cómo vaya vendimia en Paco y Lola?
2: Bueno, pues ahora mismo xa levamos 6 días de vendima. Digamos que xa estamos no momento máis intenso. Normalmente, pues, empezamos de menos a máis. Este ano sí é certo que a pesar de iniciar a vendimia en fin de semana, que suelen ser días así de máis volumen de colleita, bueno, o tempo non permitiu traballar con normalidade, e unha vez que encauzamos esta semana hai entrada de anticiclón durante bastantes días, pues bueno, podemos vendimar con tranquilidade e con unha uva excepcional.
1: Iba a preguntar por esa calidad de Diego, que verdad es que tuvimos un verán, bueno, pues muy caluroso. ¿Cómo afectó esto a Ofroito?
2: Sí, a ver, sí que en los últimos años, cada año que pasa, pues batimos récords en algún parámetro climático, pues si é o xullo máis cálido, pues é o novembro máis chuvioso. Bueno, en este caso sí que tivemos unha campaña especialmente cálida y seca, y eso, bueno, dificultó en una parte dos viñedos, dificultó ese proceso de maduración que se completara con normalidades, ¿no? Ahí sí que nos vinieron muy bien estas choivas antes de iniciar la vendima, pudieron recuperar, y la verdad que en 3-4 días ya después de estas lluvias notase unha evolución estupenda, non? Sí que están evolucionando perfectamente. Lóxicamente empezamos a vendima polos seleccionados, aqueles viñedos que están xa preparados, e agora aqueles que estaban sufrindo quizás un pouquiño máis este estrés hídrico, que agora están recuperando, pois bueno, paulatinamente se irán incorporando a vendima. Uh-huh. Agora nos quedan aínda, pois, levamos, xa digo, 6 días de vendima, temos a vendima plantexada para uns 15 días aproximadamente, e bueno, xa digo que estamos non no Ecuador, que elevamos en torno a 1,5 millóns de kilos xa recepcionados, e calculamos en torno a 3,5 millóns de kilos que acadaremos a final de esta vendima.
1: Que é unha boa cifra, non? En canto a cantidade, Diego.
2: Sí, é unha cifra na liña da campaña da campaña pasada. A verdad que esta campaña é unha campaña, sí que insisto, que hai que aproveitar, porque xa foi unha campaña bastante doada de coidar o viñedo. Apenas houbo incidencias de pragas e enfermidades, o viticultor pois non tivo tantas exigencias para coidar as súas parcelas, e o resultado final a nivel sanitario é extraordinario, non? Es unido a esta campaña que nunha gran parte dos viñedos pois foi favorable, pois bueno, agora mesmo estamos, digamos, constatando na entrada desta uva en adega que o resultado bueno, é excepcional.
1: Falase de que pode chegar a ser a vendima máis abundante da historia da denominación de orixe, non sei como ves.
2: Sí, posiblemente, porque aí xa non falamos só de rendementos por superficie, que habitualmente, bueno, pois é o ratio, o principal ratio que nós solemos ter en conta, a cantidad de producción que hai por metro cuadrado ou por hectárea, non? Pero neste caso, no caso desta campaña, únese, digamos, que hai un rendemento alto de producción por parcela, unido a que hai unha ampliación de superficie na denominación de orixe. Nós tamén, en particular, También incrementamos superficie aquí na adega, co cal, pues bueno, se suman esos dous factores, pues sí, que posiblemente nos vayamos a unha colleita recto.
1: Esto implica que vai a haber tamén máis producción, máis botellas.
2: Sí, eso vai implicar que vamos a ter máis producción e bueno, teremos a oportunidade de dar a coñecer máis de todo o mundo, non? Os nosos viños e en particular a nosa variedade reina que é o Albariño, non?
1: Uh-huh. Bueno, isto é interesante, non sei se o mercado tamén está comportándose igual de ben, é verdade que tires, bueno, pois máis encargado do campo, pero Paco y Lola é unha adega que leva exportado moito, que leva a dianteira na exportación de Albariño. Diego, é unha boa nova que se poida producir máis, o mercado, bueno, pois absorberá tamén ese aumento da producción?
2: Bueno, a ver, o contexto, digamos, que non é o máis favorable a nivel de consumo de viño, a nivel mundial, pero bueno, nos, considero que temos que recoñecer que somos afortunados de dispoñer dunha variedade como é Albariño, que é propia de aquí e que agora mesmo se está replicando en moitas zonas vitícolas do mundo. Eso quere dicir que é unha variedade máis que interesante, máis que valorada. Co cal, pois, en certo modo, a pesar de que, bueno, pois, que está descendendo en xeral o consumo de viño, pois, nós, en particular, sí que temos ese potencial. Eu creo que hai que aproveitalo e hai que pelexar, lógicamente.
1: Uh-huh. Diego, quero preguntarte tamén pola man de obra, que, bueno, todos os anos hai dificultades para atopar a xente que poida traballar, supoño que está resolto estas alturas, ¿no? Da recollida.
2: Sí. A nosa aportación de uva é por parte das 450 familias que son socias cooperativistas da adega de Paco y Lola, e despois aquí en particular, e bueno, na maioría destas explotacións sí que se gestiona a axuda familiar ou veciñal, habitualmente, e despois nós aquí na recepción da adega pois traballamos con en torno a unhas 80 persoas e afortunadamente, a verdad que en eso sí que, bueno, pois sí que estamos orgullosos. Este ano incluso tivemos lista de espera para poder vir a traballar aquí ás nosas instalacións, non? Repite moita xente, hai a nivel porcentual sí que hai unha porcentaxe moi alta de fidelización e bueno, pois estamos orgullosos de eso, non? E ademais, bueno, pois parte do persoal pois sempre trae outros coñecidos ou amigos que o fan estupendamente, a verdad que estamos moi contentos.
1: Bueno, pois, dende logo que é excepcional, non? Que haxa, sí. Bueno, pois, máis xente disposta da necesaria en este momento.
2: Sí, por supuesto, nos estamos encantados, intentamos, bueno, lóxicamente, como non pode ser de outra maneira, estar moito con todos, calquer cousiña, bueno, pois, como unha gran familia, digamos. Sí.
1: Diego García, responsable de viticultura de Paco y Lola, moitas grazas.
2: Moitísimas gracias a vos.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Seguimos na Comarca do Salnés. Miguel Tubío, técnico de campo da Adega Martín Kodax. Moi boas.
3: Hola, boas tardes.
1: Como vai a vendima, Martín Kodax?
3: Bueno, pues vamos a día de hoxe prácticamente ao 60% da uva recollida xa. Nos empezamos uh-huh. antes das choivas, e deronos para sacar esta uva máis madura, tuvemos que facer ese paronciño, pero retomamos ahora xa a partir do luns. E nada, seguindo con ritmo ahora, pues para darlle o último apretón.
1: Uh-huh. ¿Cando calculan que rematarán?
3: Pues yo creo que a mediados de semana que ven. Aquí o forte nos van a quedar a dos ou tres días e despois van a quedar os restos da uva un poquinho máis atrasada. Pero ao ritmo que vamos, eu creo que en dous, tres días xa estaremos prácticamente ca vendima feita. E despois pendiente dos picos e dos restos das uvas un poquinho máis atrasadas.
1: Será tamén un ano récord, no que ten que ver coa cantidade de uva recollida en Martín Kodax?
3: No, nós xa recollemos máis no 21, me parece. Foi no ano 21, sí. Foi un ano récord noso. Vai estar nese índole. O sea, nós vamos a estar un poquinho como... Hai un poquinho menos que o ano pasado, un poquinho menos, ainda que despois das chuvias recuperou un poquinho de peso. En principio vamos a contar un poquinho máis que o ano pasado, pero menos do noso récord que foi o ano 21.
1: Por lo tanto, nesas liñas, non se van a mover un bo ano no que ten que ver coa produción, un bo ano tamén no que ten que ver coa calidade da uva. Miguel, cada verán nos atopamos ante esta situación de vagas de calor, ausencia de choiva. Non sei se isto está provocando manexo tamén, sobre todo nas últimas fases do cultivo, non? Ademais de ese adianto na data da vendimia. Como están afrontando dende Adega, desde Martín Kodaks, bueno, pois este cambio climático que a vostedes lles afecta de cheo?
3: Pues sobre todo tomando moita información e tomando decisións o día, ¿no? Nos todo que este cambio climático que como ben dís que xa levamos sufrindo tempos, ¿no? Pero que parte que ano tras ano pois acadamos novos récords de temperatura, de quecemento, de tempo sin chover, de chuvias extremas, pois fai que as condicións cambien e o que nos toca é adaptarnos a nivel de cambiar os nosos hábitos, é dicir, antes agosto era un mes donde a xente se iba de vacacións tranquilamente porque as vendimas viñan a finais de setembro, na segunda quincena. Xa fai uns anos que temos que estar pendientes porque estaba empezando as vendimas pois na primeira semana de setembro, na última de agosto, e agora levamos estes dous anos donde incluso xa estamos indo hacia mediados de agosto. E iso, a nivel dos traballadores e tamén dos viticultores, pois temos que estar previstos e prevelo porque nos toca cambiar esos hábitos, ¿no? E na viña, pois, asumir aí temos pouco que facer, porque as temperaturas están aí, e eso fai que os cultivos avancen máis pronto, e simplemente, pois, esas situacións de estrés hídrico e de regar as viñas que non sean moi alto, nas que se poidan, é o que nos toca ir gestionando.
1: O rego se normaliza?
3: Sí, sobre todo nas plantacións novas. Aquí nos salnesos solo son moi areosos, son de origen granítica, entón reteñen pouca humidade, e as viñas novas son as que máis sufren. Non hai riego xeralizado, porque as plantacións son pequenas, son viñedos tradicionais que non son terrego, pero a xente que está facendo é, como digo, nesas plantacións novas, que son as plantas pequeniñas, que ainda non teñen unha raíz moi grande, pois os anos onde ven aí apreta moito, pois é necesario regar, igual que se regaba o millo antigamente, e outros cultivos de raíces máis superficiais.
1: Claro, isto é novo, no do viño, no de xeito xeralizado.
3: Sí.
1: Quero preguntaría tamén para rematar, bueno, pois polas previsións de mercado, porque falábamos con Diego García de Paco y Lola, bueno, que é verdade que está descendendo o consumo de viño, non? Non sei, en Martín Kodaks, bueno, pois como están afrontando tamén este cambio de tendencia do mercado.
3: Bueno, pois nos toca como todo o sector ahora mismo está nese análisis de ese novo consumidor e as tendencias está reinventándose, ¿no? Eso non está afectando só as áreas baixas, sino dentro de Europa e incluso a nivel mundial, e afortunadamente os datos e as expectativas que hai para Albariño pues non son tan negativas como as expectativas que están tendo os viños tintos, ¿no? E por tanto, a pesar de todo este escenario, Rías Baixas, tal e como ten publicado a denominación de origen, sigue crecendo en ventas. Y de momento vamos siguiendo a trayectoria, a expectativa y muy atentos a todo lo que está pasando, porque no podemos ser alleos a ese entorno que está pasando contra o viño, o sea, no contra o viño, sino no descenso do consumo y también no global como consumo de alcohol, de nuevos hábitos, de nuevos consumidores y un poquillo en lo que estamos trabajando. Hay que pensar en intentar entender cómo está cambiando ese consumidor y ver de qué manera nuestros productos y nuestros viños pueden estar alineados con esas nuevas tendencias.
1: Miguel Tubío, técnico de campo de Adega Martín Kodaks, muchísimas gracias por estar en Radio Voz. Deixámoslo seguir coa tarefa.
3: Mira, muchas gracias.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Estamos hablando de un sector fundamental en la provincia de Pontevedra y precisamente vamos a hablar enseguida con Alejandra Pascual de la vendimia en un proyecto muy prometedor en el sur de la provincia.

0: Unha e 10 minutos, arrancamos tertulia neste primeiro mércores desta nova temporada en Radio Voz. Serafín Otero, moi boas.
1: Que tal, moi boas.
0: Que tal de verán?
1: Pois moi ben, esperemos que tamén ahora veña unha boa época, aínda que sexa de moito debate, pero que ao final teñamos un debate apaciguado e non como o debate que se está dando en Madrid.
0: Buf,
1: que é máis complicado.
0: Buf. Teresa Zendón, moi boas.
2: Bo día.
0: Un placer verte
2: a todos.
0: Tamén.
2: Moita
0: non te vexo moi morena, eh?
2: Non, a verdade é que non. Ningún só día tomei o sol.
0: En serio?
2: Sí, sí,
0: por saúde ou
2: non,
0: por casualidade?
2: Porque tiña cousas que facer e andaba moi liada. Bueno, bañeime un día daqueles de tanto, bueno, aquela semana que tivemos tanta tanta calor. Bañeime, pero non tomei o sol ningún día. Non.
0: A vida dos políticos que non descansan en
2: pues sí,
0: verán, eh?
2: Pues
0: moita
2: sí,
0: festa.
2: Sabes, eso que usan unha política de medio pelo e de medio tempo, non? Pero sí, é que Galicia ten romería todos os días en todas partes.
0: Totalmente.
2: Sí.
0: Bueno, pois a ver se si podes descansar un poquinho en setembro, que logo veñen meses complicados.
2: Teño a sensación de que non pasou obra por min, pero esta semana teño romería todos os días, salvo hoxe. Sí. Bueno, os milagres de Maceda, xa sabedes que todos os anos camino a Santiña, sí. Bueno,
1: pero
2: a festa do Cordeiro
1: e romerías, moñeras aí unha pamela.
2: Ai, sí.
1: Porque no mes de agosto tamén tivemos días aquí de moito calor.
2: Sí, de moito
1: sol.
2: Sí, bueno, subín a Virxen do Alba e teño que vais a lo de 8 tamén, os esta semana.
0: Non paras,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Moito camiñar.
2: Home, non vamos a deixar todo un bernanil no Monte de Alba.
0: Totalmente.
2: Que vais a la.
0: Eu xa me perdo, claro, coas romerías, tradicións, bueno, procesións. Xulio, Calviño, moi boas.
3: Hola, moi boas, dende Coruxo, con moi bo tempo, por fin.
0: De verdade que sí. Bueno, curioso, este final de agosto, que pareceu así outono de repente, non? Bueno, que tal o verán, Xulio?
3: Fenomenal, a miña casa é unha festa todo bran, con moitos netos, con moitos amigos dos netos, cos fillos, por suposto, co cal non hai tempo para o aburrimento nin de coña. O tema é que a veces se require un pouquiño de paz e tranquilidade, e xa nos virá ahora con comenzo o curso.
0: Xulio, xa felicitaches a Abel Caballero polo seu 80 cumpreanos.
3: Non son moito dese tipo de convencións sociais.
0: Ah,
3: no? Aproveito para felicitalo ahora, pero dende logo non son dos que están atentos aos cumpleanos dos amigos ou da familia, da máis directa, así, celebramos, facemos festa familiar, pero máis aló, non son desa convención.
0: Bueno, difícil hoxe non saber que Abel Caballero está de cumpleanos. O sea, acaban de mandar, dicía antes, dende gabinete de comunicación da alcaldía, pois a foto do alcalde celebrando, soprando velas con esa tarta coa bandeira de Vigo, tamén declaracións de Abel Caballero.
4: Yo quiero agradecerle al gobierno, al equipo prensa, al equipo asesor y a las trabajadoras del concello, agradecerle mucho esta celebración y esta sorpresa, que como todo el mundo sabe, yo no lo sabía. Todo el mundo sabe que es una gran sorpresa, claro. En segundo lugar, esta es una tarta maravillosa que tiene la bandera de Vigo. Esta es la bandera de la ciudad. Lo cual señala qué buen gobierno somos porque tenemos la bandera de la ciudad siempre. Y la vamos a compartir aquí. Pero yo quiero que las docenas y docenas de miles de personas que en este momento me están felicitando, nos están felicitando, que compartan esta tarta como una tarta virtual. Que cada una y cada uno coja su cuchillo en su casa, corte un trocito de la tarta y esté con nosotras y con nosotros, con este gobierno y conmigo hoy que cumplo 80 años. Por eso es la primera vela, es una vela porque esto es el primer año en los 80. Después, dentro de 10 años, celebraremos aquí el primer año en los 90. Y por tanto, continuaremos celebrando con toda la ciudad y con toda tanta gente de toda España que en este momento me está felicitando.
0: Bueno, pues felicidades a Abel Caballero Ollo, que estamos escuchando decir que vai a cumprir os 90 e os 91 na alcaldía, Serafín. Como
1: sí,
0: ves?
1: Sí, bueno, eu primeiro, eu creo que... Non sei se se me escoita. Digo que o primeiro é felicitalo. Eu creo que hai que separar o político do...

0: Después, dentro de 10 años, celebraremos aquí el primer año en los 90. Y por tanto, continuaremos celebrando con toda la ciudad y con toda tanta gente de toda España que en este momento me está felicitando.
1: Bueno, pues felicidades a Abel Caballero Ollo, que os estamos escuchando decir que vai a cumprir os 90 e os 91 na alcaldía, Serafín. Como
2: sí,
1: ves?
2: Sí, bueno, eu primeiro, eu creo que... Non sei se me escoita.
1: Uh-huh.
2: Digo que o primeiro é felicitalo. Eu creo que hai que separar o político do persoal. E, bueno, dende logo eu lle dou os parabéns, non sempre cumple 80 anos, e sobre todo hai que reconocerlle, non? Esa vitalidade que ten e esa forza para seguir, non? Que eso, en principio, eu creo que para unha persona da súa edade, bueno, pois creo que é algo moi importante, non? Eu, outra cuestión é o tema... político, non? E o tema de poder discrepar, que eso tamén é importante.
1: Veña, logo falamos de como vedes. Teresa, o primeiro, bueno, pois a felicitación e tamén estas declaracións do alcalde que ten polo menos para 10 anos.
3: O galla teña para 10 anos de vida.
1: No, pero dixo, celebraremos aquí, decía.
3: Bueno, sí, podemos celebrarlo como emérito. A mí gustaríame chamalo dentro de 10 anos para celebrarlo como emérito. En calquera caso, miñas felicitacións por 80 cumpleanos. É un ser afortunado que chegou aos 80 con certa saúde, ¿no? Achaques... Poucos que se coñezan, pero bueno, que se lleve saudable, eso é unha fortuna. En calquera caso, outro día despedíase desta columna que ten Pérez Reverte no suplemento semanal, que leva 20 anos facendo esa columna, eu leía sempre, porque bueno, pues gustábame as cousas que decía sobre a actualidade. E despedíase dicindo que bueno, que cumpría 75 anos e decía que pasa o tempo, que pasan os anos, que pasa a vida, e que os 75 anos replanteábase outras cousas, moitas que lle quedaran por facer a pesar de ter unha vida tan intensa. Eu trasladaríalle esa reflexión Abel Caballero. A mellor, pois, agradecemos os servicios prestados para a cidade, pero a mellor tiña que mirar un pouco por si e por a familia que ten.
1: Xulio.
4: Bueno, por suposto, a felicitación polas ondas, pero aproveito as palabras dos meus contertulios para salientar algo importantísimo no alcalde, non? A vitalidade, a fortaleza que decía o amigo Serafín é unha das mostras que nos indica que ten para moito tempo. É dicir, mentras se acompañe esa vitalidade, esa forza, creo que o seu é seguir de alcalde, porque aí enlazo coas palabras da amiga Teresa, non? Non coñece ben o alcalde. O alcalde é feliz servindo a cidade. O alcalde é feliz facendo o que fai. O alcalde é feliz non collendo casi ningún só día de vacacións. É que o asombroso de este político é que ademais non ten nin vacacións, porque a súa vida é esa dedicación. Encaixou tanto no papel de alcalde, fai tanto pola cidade, fixo tanto e fai tanto e vai a seguir facendo pola cidade, que a súa vida é eso. Eu non me imagino o alcalde facilmente xubilado. Íbase a aburrir moitísimo. Eu creo que é un xeito de vivir. Por sorte, contamos con esa vitalidade, esa forza, creo que por bastante tempo.
1: Bueno, temos outras felicitacións tamén para o alcalde. Por exemplo, a de un rexedor de Vigo, como é Manolo Pérez, foi alcalde polo Partido Popular e ademais, bueno, pois coincide que naceron no mesmo ano. Manolo Pérez sempre presume de que é máis novo que Abel Caballero. Certo é que 3 meses máis novo que Abel Caballero.
5: Señor alcalde,

0: Feliz día de cumpleanos, que cumplan moitos máis, home, non necesariamente de alcalde. Xa que agora é vostede un pouquiño máis vello que eu, permítame un consello. Cuídese moito que entramos nunha idade perigosa. Unha aperta, saúdo a tertulianos e ouvintes.
1: Bueno, pues que lle di a caballero que se coide, e temos tamén a outro caballero, neste caso Gonzalo Caballero, que foi secretario xeral do Partido Socialista, que sobriño de Abel Caballero, e polo tanto teñen ese doble vínculo, e que ademais, bueno, noutros tempos foi tamén un dos máximos críticos do Partido Socialista de Vigo. Non parece que ahora estemos nese tempo.
2: Abel está estupendamente, cumple los 80 muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha ilusión y con una dedicación absoluta a la Alcaldía de Vigo. Esa es su tarea, esa es su pasión, así que tiene ánimo y fuerza para seguir al frente de la ciudad durante los próximos años y yo aprovecho para felicitarle públicamente este 80 cumpleaños, y que sean muchos más.
1: Bueno, é bastante interesante tamén como, claro, estamos falando dun alcalde que leva casi 20 anos no cargo, non? Houve moitas etapas, moitas fases de Abel Caballero que logo podemos comentar. Me gustaría que logo nos faledes de como, bueno, de como se foi construindo Abel Caballero ata chegar ao de hoxe. E por eso tamén me ve moi ben aquí escoitar a quen foi concelleiro de Deportes no Concello de Vigo, que é Xavier Alonso, do BNG, que distingue moi ben entre diferentes fases de Caballero, porque é verdade que, bueno, pois a audiencia, os cidadáns, tendemos a recordar o máis inmediato, pero claro, nestes 20 anos pasaron moitas cousas en Vigo tamén.
3: Bueno, primeiro, darlle os parabéns. 80 anos non se cumplen sempre. Decir, bueno, que a miña experiencia como concelleiro de Deportes no goberno compartido BNG-PSOE foi positiva, porque daquela altura as concellerías tiñan autonomía e, polo tanto, capacidade para tomar iniciativas. A partir de 2011, coa saída do BNG do goberno municipal, foi transformándose cada vez máis presidencialista. Isto está claro, e Abel pasou a ser o alcalde para todo, limitando iniciativas das concellerías e baseando a acción do goberno moito na propaganda. O que máis negativo vexo deste goberno municipal é o abandono do uso do galego e de como Abel vai construindo unha cidade amurallada, aillada do país. E Vigo sempre foi unha cidade impulsora da cultura galega e o motor industrial do país. E penso que, ademais, o futuro debe ir por aí. Eso é o aspecto máis negativo que vexo. O futuro de Vigo ten que ir unido ao futuro de Galicia. E hai que defender o galego, que é a nosa lingua.
1: Bueno, pues, sen facer debate xeral da cidade, estamos no mellor momento de Abel Caballero, ou en que momento estamos, Serafín?
4: Bueno, eu non sei se é o mellor momento. Eu creo, e aí me remeto ás palabras de Xavier Alonso, non? Tivo varias etapas, eu creo que, sobre todo a primeira, que donde él consigue a maioría absoluta. Vou a deixar a que cogobernamos con o Partido Socialista, non o BNG, pero sí na que consigue por primeira vez a maioría absoluta, co cal hai un cambio moi importante. Unha maioría absoluta que ademais se consigue tamén de algunha maneira, por decilo, de algunha maneira con certa fortuna, non? Porque ao final, bueno, pues foi en un momento que o PSOE tamén estaba moi ben posicionado, estaba o tema do 15M en ese momento, saliu o tema de Podemos. É verdad que o BNG en aquel momento non era o seu mellor momento, tiña un debate interno importante si estábamos máis tirando ao centro ou máis sendo unha organización de esquerdas, e eso ao final, bueno, pois se montaron un montón de candidaturas en aquel momento tamén, eu mismo fun de alguna maneira perxudicado porque me presentaba tamén candidato a alcaldía e por eso vivín moi moi personalmente, non? E tuvo a sorte de ter por primeira vez esa maioría absoluta, unha maioría absoluta que eu creo que deu un cambio moi importante para él e para a ciudad. Él foi, non sei se foi intelixente a hora de crear o seu propio personaxe, un personaxe que enganchou na cidade, pero un personaxe que pode traer consecuencias. Todos temos que recordar que fai 4 anos casi, nas últimas eleccións se perderon 20.000 votos. eu creo que vai a seguir tendo unha caída importante, non? E esa caída importante ven a co tempo que ten en este momento, non? Cumple 80 anos, bueno, pois non é unha edade, seguramente veremos o estado vital, non? E como vai a levar, pero é verdad que rebaixando concelleiros veremos tamén como é capaz de sair adiante. Veñen tempos difíciles, polo que eu sei, bueno, eu falo con moita xente do PSOE por amistades e sei que tamén hai un debate importante en este momento internamente, non dentro do que é a corporación, porque aí son todos o que él diga, porque foi diseñado exclusivamente por él, pero sí que na propia organización, por moito que lle den os parabéns en este momento,
1: no PSOE local,
4: no PSOE local. Bueno, é que no outro PSOE,
1: se pide cambio.
4: É que no outro PSOE non creas que Caballero
1: cae
4: tan
1: ben. No,
4: xa
1: sabemos que as cousas están máis complicadas.
4: Non, o tal. Eu digo, no PSOE local hai un debate en este momento importante, porque, claro, é unha organización. O PSOE ten que contar que en algún momento hai que preparar o relevo. E eso, bueno, ese debate pode traer consecuencias ao final negativas para estes próximos 4 anos, porque ademais temos que contar que pode haber cambio no goberno do Estado español, co cal non vai haber tantos apoios, que pode haber cambio tamén no goberno da Xunta e que pode haber cambio no goberno da Deputación. Entón vai a ser moi difícil, porque ao mellor vai a ter que xogar a súa partida de novo con outros que en este momento él está a criticar, en algún caso, violentamente.
1: Teresa.
5: Bueno, pois sorprendentemente coincido un pouco coa visión de Xavier, que co que coincidí no concello. Estaba inmediatamente detrás de min, Xavier. Bueno, e tuve oportunidade de falar moito con él, o amarse dos plenos, pero coincido moitísimo en eso. O sea, hai un caballero sin maioría absoluta obrigado a negociar, que creo que foi o mellor caballero, porque precisamente él non escoita, pero como naquel momento tiña obriga de escoitar e de virar algunhas das súas decisións, penso que foi o mellor momento. A maioría absoluta foi, penso que foi mala para a cidade, para a democracia e para a liberdade desta cidade. Pasou de un caballero presidencialista a un caballero autócrata, e un penso que ahora xa raya no caballero tiránico. Bueno, a min diría un pouco o que dice na primeira intervención da miña felicitación, que pasa o tempo, pasan os anos e pasa a vida, que ao mellor tería que facer a reflexión de si quere pasar a historia da cidade como un gran alcalde ou simplemente como o alcalde das luces, que como se coñece ahora, tanto na cidade como fora da cidade. Penso que eso pois non é bo para él, e penso que tiña que reflexionar un pouco si quere deixar a alcaldía como un gran alcalde ou como alcalde das luces. A mí non me preocupa moito o futuro, o presente estamos vendo. A mí o que máis me preocupa é o futuro, o sea, o pasado non me preocupa, o presente evidentemente estamos nel, como non me vai preocupar, pero preocúpame moito o futuro, e como ben decía Serafín, que non sabemos quen vai a suceder a Abel Caballero. O tempo, o sea, el fala dos 90 anos, todos sabemos que non vai chegar, verdade? Bueno, moitos dubidamos de que poda rematar o mandato en caso de que ganara as próximas eleccións. O mellor hai que encauzar esa sucesión para que non sexa excesivamente traumático para o PSOE. Serafín decía que falaba con xente do PSOE, que o PSOE local ten preocupación. Eu pregunto, Serafín, pero existe o PSOE local?
4: Sí, existe, claro que
5: porque
4: existe.
5: Porque eu, que teño vos amigos no PSOE, no PSOE de Vigo, están totalmente afastados de do PSOE. O PSOE neste momento é Abel Caballero e os que o aplauden e o circundan. Non hai outra cousa, non hai vida ao marxe de Abel Caballero. E isto pode ser un problema no futuro porque pode ser unha ruptura abrupta, porque todos sabemos que non van ao único son, o sea, están baixo a man tiránica de Abel Caballero, pero hai familias. Hai familias e familias, de todo hai. E o mellor hai que reconducir ese futuro, porque decía Xulio que, bueno, que a afición e a vida de Abel Caballero é a alcaldía. Bueno, a mí parece moi ben que sea afición de Abel Caballero como persoa, pero ten que ten un grado de xenerosidade de pensar que hai que buscar outras ocupacións, que o que hai é que ser xenerosos, e que a cidade decida que é o bo para a cidade, o sea, non só un entretenimento de Abel Caballero porque non sabe facer outra cousa, verdade? Ou bueno, porque non se divirte con outra cousa, que non sabe facer outra cousa, non, tanto como eso non digo, verdad? Porque bueno, pois practica
1: formación e oficios ten unha xa deles, non? Marino Mercante, sí, economista, sí, profesor, sí, sí, escritor.
5: Sí, sí, practico baile tamén. Tengo un
1: breakdance.
5: Sí, sí, sí, breakdance. No, bueno, outro.
6: Me contaxes con tellado,
5: Sí, sí, no. O sea, tengo un sentido do ritmo que bueno, é a nosa admiración. O sea, claro. Eu non sei, a mellor en bolero tiña ocupación a Abel Caballero para o futuro. Bueno, en fin, non vamos Ay, Dios mío, es que ocurre un chascarrillo, se teño que limitarme,
1: Claro, que non lleven a cara a Teresa.
5: Sí. Bueno, vamos a ver, a palabra, Xulio, non nos vamos a cabrear máis.
6: Os está de cumpleaños.
5: Sí, por eso.
1: Luego yo cantamos o cumpleaños.
5: Os hai que soplar as velas.
1: Xulio.
5: A vela.
7: No fondo disfruto escoitando aos caballerólogos e aos socialistólogos que saben moito do Partido Socialista como se está a ver, non? A verdade é que non é a afición de Abel Caballero, é a súa vida. Identificouse tanto co papel de alcalde, identificouse tanto coa cidade e cos seus cidadáns, con esa gran maioría, por certo, os 15.000 votos que se perderon non foron votos perdidos que foran a outros partidos, sino que fundamentalmente é algo que é un peligro tamén nas próximas eleccións, que como todo mundo sabe que vai a volver a gañar, pois hai a moita xente que non se moleste siquera en ir a votar porque xa dá o resultado por coñecido, non? Que é o grave problema que ten, o que ten que facer é, neste último ano, é mobilizar a todo mundo, precisamente, entre outras cousas, porque de Vigo vai depender tamén fundamentalmente o cambio de novo a Diputación Socialista, como foi en coalición, por suposto, co Bloque no seu momento, e como de seguro pode volver a ser nas próximas eleccións. Eu, de verdade, non sei de que Partido Socialista falan, é obvio, nun papel tan de líder como ten o alcalde, os liderazgos teñen cousas positivas e tamén algunha negativa. Unha negativa é, obviamente, que a organización está tan tranquila, que ao mellor resulta que está non todo mobilizada que debería de estar. Pero é que non hai ese debate de sucesión, precisamente seguimos con esa tranquilidad total que eu creo que hai que superar, porque sí que ten que haber un Partido Socialista forte na rúa traballando, sí que ten que haber unha vida interna que non este constreñida polo liderazgo tan importante que significa Abel Caballero. Eu creo que eso ten que superarse, seguro que levantamos cabeza, entre outras cousas, porque imos ser moi necesarios para recuperar Galicia e para volver a gañar en España, non? Pero ben, eu das fases de Abel Caballero eu destacaría o principio e o actual, non? O principio é como se... Me escoitades? Porque
5: sí,
7: o teléfono me dice...
5: Sí. Perfectamente.
7: Parecía que o teléfono me protestaba algo.
5: Por lo que dís.
7: Na que tivo que superar un endeudamento do concello brutal. Para min, unha das cousas que máis me asombrou destos anos do goberno de Abel Caballero é como se superou unha situación dramática a nivel orzamentario, a nivel presupuestario do concello de Vigo, como se superou en pouco tempo, como empezaron a verse montos de realizacións de transformación da cidade, e o enlazo, porque a moda nos primeiros anos foi as humanizacións das rúas, dos jardins, da recuperación do verde, da recuperación do patrimonio histórico, pero é que o que enlazo coa situación actual é a preocupación polo futuro de Vigo, pola economía de Vigo, por ser unha cidade punteira, por ser a cidade tecnolóxica que estamos empezando a ser un auténtico exemplo de cidade que pensa no futuro con ese desenvolvemento tecnolóxico que vai alá, máis alá do industrial tradicional. Recuperouse toda a industria tradicional, os asteleiros, por suposto, o automobilismo, gracias a que Balaídos, Citroën, Estelantis de Vigo, é exemplar dentro de Estelantis. Pues,
1: pero eso todo é mérito de Caballero, Xulio?
7: Non ten crisis, pois ten moito mérito Caballero, porque a fábrica de chips, por exemplo, a fábrica de chips non sería posible sin a súa participación. O desenvolvemento que está a facer na antigua sede de Caixanova en López Mora, con un hub tecnolóxico que vaya a ser auténticamente exemplar, donde a industria aeronáutica e a industria armamentística, que ten un papel crucial no desenvolvemento e na investigación tecnolóxica, pois xogan un papel crucial. Eso conquiriuse con Caballero de Alcalde, ademais xogando non un pequeno papel. Co cal, temos unha cidade que ten un futuro esplendoroso, que ten un futuro, porque todo ese desenvolvemento que vai a traer cantidad de técnicos, de investigadores a esta cidade, vai a facer que sexa unha cidade moito máis rica en todos os sentidos, no cultural, no tema de infraestructuras, aínda que sempre unha cidade que é punteira tecnolóxicamente, tamén ten un certo inconveniente, pasou en todas as cidades que tiveron ese desenvolvemento, que a vida non vai a ser vai a aumentar o costo da vida, porque vai a mellorar o benestar dos cidadáns, se vai a haber moitas máis posibilidades, obviamente, de atraer a cantidad de xente que vai a significar un desenvolvemento que é vital, porque isto é a función dun alcalde, é ter a cidade cos mellores servicios. Xa non se fala de limpeza, porque falar de limpeza é absurdo, é a cidade máis limpa de España, parece que é unha das funcións fundamentais do concello, pero iso xa o esquecemos, porque xa o damos por feito. O que hai que pedir agora é que profundice no tema da mobilidade, no tema do vivo vertical, no tema dese desenvolvemento tamén tecnolóxico da mobilidade. Me tedes escoitado moitas veces que para min un dos maiores avances que hai dende o punto de vista da mobilidade é ese vivo vertical, estas cintas, estos ascensores que fan que cambie totalmente o modo de vivir a cidade.
1: Bueno, pois queda claro, Xulio, que tú miras ao futuro, ao futuro de Caballero como alcalde máis alá dos 80. Queda clarísimo. Bueno, de aquí, ya desexamos ao alcalde que teña un feliz cumpleanos, e, bueno, pois aquí seguimos tamén todos os días e todos os anos para ir falando de todo isto e tamén, bueno, pois do futuro despois de Caballero, que é algo que efectivamente tamén o Partido Socialista de Vigo terá que afrontar en algún momento, non porque sexamos moi malvados neste programa, sino porque é unha cuestión de pura evidencia, non? Cando estamos falando de 80 anos na alcaldía, que está moi ben, estar moi activo con 80 anos, está moi ben aproveitar experiencia, pero bueno, tampouco podemos negar a evidencia, non? Así que bueno, ya desexamos ao alcalde que os disfrute os 80 anos, o cumpleanos, e bueno, pues tamén futuro moi prometedor, no vital e no político, pero bueno, que as cousas tamén hai que abordalas na súa globalidade e de todos os puntos importantes, non só no festivo lúdico, que está xenial. Rematamos, non nos queda tempo para falar do tema do desenfogarismo e a pobreza, que é outro tema que me preocupa bastante e que me gustaría gustaría abordar con calma, así que hoxe non o imos a sacar porque non temos tempo para analizarlo, que as organizacións levanten advertindo de que cada vez hai máis persoas en fogar en Vigo, que isto, bueno, pois é moi evidente no centro da cidade, hai moitos puntos onde se está pernoctando e, bueno, pois é interesante un día que podamos falar con profundidade de que está fallando para que isto sexa así. Sí que quero rematar cun tema do día que non estaba en axenda, pero que seguro que tedes unha opinión moi clara. Ides a participar nas protestas en apoio ao povo ceutí, Serafín?
4: Non. Con nos non se contou, é unha convocatoria do Partido Popular exclusivamente e eu personalmente que non teño nin idea do que o que sei o sei polos medios de comunicación e pola televisión, sobre todo, pero non, eu creo que non se falou con ningunha organización para que fora algo, para que fose un movemento ciudadán, non? E sobre o que está pasando, eu creo que aí habería que moitísimas opiniones ao respecto, que eu creo que non, é verdad que non se fixeron as cousas ben, pero eu creo que en este momento a oposición tamén aí debería ser, bueno, moito máis responsable, non? Sobre todo incluso con as cousas que se dicen. É dicir, eu, si antes falábamos de darlle os parabéns ao alcalde, eu creo que hai que respetar as institucións. A mí, cando se falta as persoas verbalmente, bueno, pues lóxicamente é algo que non admito, aínda que teñan votos. Eu, personalmente, eso non o admito, porque eu creo que o máis importante para os políticos e para as persoas, non? É que nos respetemos uns a outros. E eu creo é unha desgracia que en este momento estemos vendo de que durante 2 anos é que non se respeta absolutamente nada. A verdade é que como ciudadán me escandaliza moito.
1: Teresa.
5: Bueno, a mí costame un pouco entender a mensaxe que queres trasladar, Serafín, pero bueno, da igual.
1: No, se refiro a mellor a Tellado, que non meo antes.
4: Sí, a Tellado, por supuesto, vale, vale, a Tellado, bueno, os de vos, decir, que vale. As palabras de Tellado de chamarlle sinvergüenza a un presidente de goberno, bueno, me parece que...
7: Ah, necesito un Tellado.
4: Me parece que...
1: Si non quero centrarme en Tellado. Teresa, bueno, vas a concentración desta tarde en Vigo.
5: Vou a centrarme na concentración, por suposto que vou... bueno, Serafín, espera, que se non a queres política, queres cidadante, esa opción. Porque Vigo é das... Bueno, penso que é a única, en Galicia, desde logo, é a única cidade donde hai oportunidade de ir a dúas convocatorias diferentes. Unha cidadana política e outra que, como ti dices, convocada polo Partido Popular, non, convocada pola FEN, pola Federación de Municipios e Provincias, en toda España, en todos os municipios de España. Esa é a convocatoria. O Partido Popular, por suposto, que se une e que convoca para esta concentración, pero, de logo, a máis senda política, o sea, hoxe se celebra o Día de Ceuta, non podemos felicitar, así como felicitamos o alcalde por o seu cumpleanos, non podemos felicitar os ceutís na súa festividade, pero o único que podemos facer é trasladarlle apoio, decirlle neste momento que Ceuta é España e que estamos aquí para axudar os ceutís no que poidamos dende a península. De logo eu vou a ir a convocatoria de esta concentración de Praza do Rei, que, por certo, creo que vai ler un manifesto precisamente un ceutí que estaba facendo o Camiño de Santiago. Bueno, se non hai modificación será así, pero bueno, o chamamento é non aos afiliados do Partido Popular, nin os de Vox, nin os de PSOE, nin os de BNG. A convocatoria é para a cidade de Vigo e únicamente en apoio a Ceuta.
1: Xulio.
7: Por suposto que non compro o marco que pinta Teresa, o marco do Partido Popular é unha falsedade, non é a FEM. É formalmente a FEM, porque o Partido Popular utiliza as institucións dun xeito absolutamente partidista. Sabe perfectamente Teresa que a FEM, a gran cantidad de concelleiros e alcaldes socialistas están en absoluto desacordo, a gran maioría, por suposto, sempre hai algunha ovella negra, non? Pero están en absoluto desacordo, non se falou con eles, non se fixo nada dentro da FEM para lograr que outras forzas políticas...
5: Xulio, estás a decir que os alcaldes socialistas que convocan son ovellas negras?
7: é unha utilización das institucións absolutamente vergonzosa por parte do Partido Popular, como está a facer dende o primeiro día que perdeu as eleccións. Dende o primeiro día está con todo contra o goberno. E, por suposto, non vou a participar nesa manifestación, porque esa manifestación olvídase de algo moi importante. A mí me doen moito o que están a pasar os ceutíes. Me doen moito Ceuta. Pero tamén me doen moito os inmigrantes, os emigrantes que están sufrindo o que están a sufrir en Ceuta. E a estos últimos os esquece a manifestación. A estos últimos os esquece totalmente. E máis, os insulta, os maltrata, os reduce, os deixa de considerar seres humanos que teñen os seus dereitos, que teñen que ser atendidos. É unha absoluta vergonza que o Partido Popular, utilizando as súas institucións, neste caso os gobernos autonómicos, estén impedindo que 500 rapazas podan estar distribuídas en pequenas cantidades por toda a península. É absolutamente vergonzoso, é absolutamente en contra dos dereitos humanos, é unha vergoña. O que están a facer hoxe é un granito máis do que foi no seu momento as movilizacións contra a amnistía, que está a resultar absolutamente bendecida por Europa e vai a ser bendecida polo Tribunal Constitucional, obviamente, todos os demais montaxes que estivo a facer dende que Pedro Sánchez gañou as eleccións.
1: Bueno, pois pedía un sí ou un no casi, pero bueno, é un debate, é verdade que está de actualidade, importante, e que hoxe hai convocatorias en Vigo e Pontevedra e que está tamén na rúa no local. Moitísimas grazas aos tres por estar connosco hoxe e cada mércores. Serafín, grazas.
4: Igualmente.
1: Teresa, por suposto, moitísimas grazas por acompañarnos.
5: Gracias a vos e aos ointes que nos siguen.
1: Por suposto tamén a Xulio. Unha aperta, Xulio.
7: Unha aperta a todos.

0: Estábamos hablando de inmigración. Vamos a aprovechar esta última franja del programa para hablar precisamente de eso, de inmigración, de inclusión. La Voz de Galicia publica hoy que los cotizantes extranjeros a la Seguridad Social están aumentando. Galicia en el mes de julio cerró con 1,1 millones de afiliados y el 94.000 de ellos procedían de otros países, el 8%. Pero es que los trabajadores extranjeros ocupan ya 3 de cada 4 empleos netos que se están generando en la comunidad autónoma. En Pontevedra hay un colectivo que lleva años trabajando por la inclusión y la integración, se llama Boa Vida, y tenemos a dos de las técnicas que están trabajando en estos programas de inclusión. Saludamos en primer lugar a Natalia Montes, que es trabajadora social del colectivo. Muy buenas, muy boas, Natalia.
1: Hola, buenos días.
0: Montenegro, mellordito, non Montes. E tamén a Gema Vilas, mediadora intercultural. Hola, Gema.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: En primer lugar, preguntarvos, bueno, pues con estos datos de cotizantes extranxeiros de Galicia sobre a mesa, non sei se tedes datos da provincia de Pontevedra ao respecto de nacionalidades, de traballadores, e tamén, sobre todo, se hai algunha que destaque.
2: Buenos días. Sí, algún dato sí que tenemos. No tenemos la ciudad de Pontevedra, unos números totales. Sabemos que representan en la ciudad de Pontevedra un 7% del total de afiliados, que está muy muy equiparada con la media española, que está en un 8,7%. Y sabemos que bueno que hay 30.000 personas afiliadas na, a Seguridad Social en la provincia. Esto, las nacionalidades también destacables, sobre todo a venezolana, a nacionalidad colombiana y peruana. La ciudad de Pontevedra son las tres nacionalidades que más se afiliaron en este último año a Seguridad Social.
0: Uh-huh. ¿Todo tipo de trabajos, cualificados y no cualificados?
2: Bueno, hay todo tipo. Lo que pasa es que sí que es verdad que las trabas, todos los obstáculos que topa gente para homologar os seus títulos, todo o tempo que se tarda, toda a irregularidade e os tempos administrativos e tamén a falta de contactos, fai que se teñan que ver abocados a, bueno, que estas persoas se teñan que ver abocadas a traballar en, pues, en sectores que mellor non son os seus. Os tres sectores que máis a nos, bueno, pois, ao final acabanse dando de alta suelen ser vinculados aos coidados e ao emprego no fogar, á hostelería e, últimamente, á construcción.
0: E, claro, sectores onde fai falta man de obra, non? Que os temos escoitado a voceiros de todos estos falando deste tema. Así que estamos falando, bueno, pues de unha grande aportación que se está facendo dende o estranxeiro, a economía de Pontevedra, neste caso cidade, tamén da provincia e do país en xeral.
2: Sí, porque o fito de que, bueno, ainda que hai moita xente que, eso, que está cualificada, ao final levan aquí determinados meses ou incluso anos sin poder pues homologar os seus títulos, véndose, bueno, pues abocados a unha precariedade, e eso lles leva, bueno, pues a buscar sectores que pues piden pouca experiencia, que se colocan rápido e que, bueno, en moitos casos, pues salir da precariedade tamén é dificultoso.
0: Uh-huh. Boa Vida organiza escolas de convivencia para facilitar a inclusión destas persoas que chegan de outros países. Como están funcionando? En que sentido notades que hai que apoiar a inclusión?
2: Bueno, nos traballamos todo ano por la inclusión tanto laboral como social das persoas. Sí que é verdade que a Escola de Verán é unha xornada para nós moi especial porque suele ser un ou dous días de convivencia entre máis alá dun despacho. Pero estamos todo ano, pues ofrecemos clases de idioma, tanto castelán como galego. Ofrecemos obradoiros para a búsqueda e tamén para o cambio de emprego. Formación, acompañamento psicolóxico, acompañamento xurídico. Facemos formación na sociedade de acollida, é decir, porque que unha persoa xa esté traballando e cotizando non significa que esté que a inclusión sexa plena na sociedade. Necesitan saber como funciona a sanidade, como funciona a educación, como funciona o sistema tanto público como privado. que necesitan coñecer os seus dereitos laborais, porque hai moitas persoas que se están incluindo agora no mercado de traballo, pero non saben tanto os seus dereitos como as súas obrigas no aspecto de que leva aparellada un posto de traballo.
0: Quero preguntarvos tamén por un asunto de actualidade. A crise de Ceuta afecta na boa convivencia. Que pensades con este debate que hai sobre a mesa, con estas concentracións convocadas para as vindeiras horas? O debate está moi axitado no político. Non sei se detectades que isto tamén se traslada ao social.
2: Eu esta pregunta voy a pasar a miña compañeira Gemma Vilas, que é a mediadora intercultural da asociación.
0: Gemma, que opinas?
3: Hola. Bueno, para mí, que podes, para mí e para todos os componentes da asociación é tristísimo o que está pasando, porque o discurso do odio se podría facer unha tesis de varios libros co que está pasando con todo isto. Vale. Chego a decir unha cosa que levo toda a mañán aí e resulta que cando me chamache desdigo que é algo que me está carcomendo e que para mí non é moi importante, non? E era unha noticia que leín outro día na prensa en Pontevedra que hubo un importante dispositivo, non, que rescatou a unha gaivota ferida que quedou atrapada nun balcón. Entonces, eu estuve lle dando moitas voltas porque creo que é propio, non? Vamos a ver, dunha sociedade avanzada, pois non é salvar unha gaivota, senón evitar o sufrimiento, vale? E neste caso foi o sufrimiento pois dunha gaivota. O que non entendo, como se podemos tantos medios que son necesarios para salvar un animal, non poñemos esos mismos medios para salvar vidas humanas. Entonces, en realidad non se trata de escoller vidas, se trata de manter principios éticos coherentes, que creo que non estamos sendo moi coherentes, cando hai vidas que están en peligro, e creo que que como sociedade tendríamos que ver en socorrelas. Porque salvar, en este caso, salvar vidas e poñer todo de nosa parte, non nos impide pois ordenar a migración, nin xestionar as fronteiras. Pero debemos de rescatar, me poño das dúas partes, non? Pero creo que quen está sufrindo, temos que rescatar a esas personas de inmediato, porque temos que estudiar cada situación con garantías. E non nos olvidemos que utilizamos moitas veces a palabra inmigración, e parece que detrás da palabra inmigración hai números, pero é que detrás da palabra inmigración hai seres humanos. E a veces estamos con cifras, nacionalidades e nada máis. Entonces, hai persoas. E claro, que non é para mí solo, para nós que traballamos en este sector e empatizamos, nos parece, nos parece dolorosísimo.
0: Bueno, pois unha reflexión moi interesante e penso que oportuna en este momento convulso que estamos vivindo, efectivamente, con moita despersonalización tamén do que sucede. Bueno, pois boa vida a un colectivo que está traballando pola inclusión, pola integración e, por moitas máis cousas tamén relacionadas, bueno, pois coa dignidade das persoas. Moitísimas grazas, Gemma Vilas, mediadora intercultural de Boa Vida, moitísimas grazas por estar en Radio Voz e, por suposto, tamén Natalia Montenegro, traballadora social do colectivo.
2: Moitas gracias.

0: Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Unha auga con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En la tarde es tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
5: Y hay mucha gente que está escuchando en esta época y que está recogiendo las uvas, recogiendo el vino, época de vendimia, y nos encanta que de fondo tengáis Radio Voz y tengáis La Tarde es Tuya. Es el caso, por ejemplo, de Pepe, que nos envía esta nota de voz.
6: Hola Susana, buenas tardes. Mira, son Pepe de aquí de Rivadavia, que xa hai tempo que non falo con vos. Como andamos en plena vindima, quero che pedir unha canción pa min e pos compañeiros, que se titula Amor al vino, de Celtas Cortos. Moitas gracias e un saludo pa todo Radio Voz e pa audiencia. Un abrazo forte, gracias.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, son las 5:43. Vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal, ben vida?
0: Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cantos días de playa levas ya, mujer? ¿Cantos?
1: Pues llevo 30.
0: No me digas.
1: Sí, non son moitos.
0: E fuche moito en agosto?
1: Ai, fun moito.
0: Sí.
1: Todos os días.
0: Que ben.
1: Ainda fun moi.
0: Que ben se está. Xa hai menos xente agora, non?
1: Ai, sí, hai unha pouca menos, sí.
0: Xa se nota.
1: Xente toda desconocida, non conoces a naide.
0: Pues mira, eu pasei a semana pasada para lá co coche, pero estaba mal tempo. E dixen eu, claro, non vou ir pa Foz porque Elena hoxe non vai ir con chovendo. E despois, cando vin de volta, era domingo, dixen, tampouco, domingo, díxeme que non iba a playa domingo.
1: Ah, non, sábado e domingo non.
0: Ves? Nada, entón non coincidimos.
1: Non te creas que non mirei un pouco por ali, a ver se te identificaba.
0: Eu non te creas que non me acordei, porque como fun por aí para o norte co coche, pero non coincidía os días da semana, senón de verdade que me pasaba por a praia de Foz,
1: No, pero ha de haber más veces.
0: Seguro que sí. Que a praia sigue che gustando e va a seguir indo, ¿verdad? Todo
1: ay,
0: que poidas.
1: Miña filla, xa contos días que me parece que xa non, despois xa non vou.
0: Porque ahora, mentras poidas en setiembre, tamén vas ir, non?
1: Ah, sí, todo, é que todos os días.
0: Mañá tamén volvo a facer bo tempo.
1: Mañá pasado, fun todos os días, menos o sábado e o domingo.
0: Que ben.
1: Ah, non me chega, non me chega.
0: Ti aproveita, saborea, que isto é que hai que exprimir o verán todo o que se poda. A praia, claro,
1: ay,
0: que sí que é moi sana.
1: Aquel lotar ali é para mim
0: é unha medicina, verdad? É unha terapia.
1: Para mim sí, é sí. Ou que sei, como é cada un.
0: Claro, cada un o seu gusto, pero é verdad que ten moitas propiedades boas para a saúde, moi boas.
1: A mim, polo menos, sí.
0: Sí, faiche ben, verdad?
1: A unhas persoas gustanlle as festas, os convites, eu aí vou arrastro.
0: En cambio, subes a costa de Foz para arriba, para o bus, a mediodía sin problema.
1: Pero mira, é que isto ten unha explicación. Todos os días que saio, é raro que non chuvisque algo pola meña. Cá, aquí onde estou. Eu vou igual, chego aí un día de sol.
0: Mira, non ves?
1: É que isto parece que é mentira, se non o vivira non o creo.
0: No, claro, a poucos quilómetros sí que cambia moito o tempo. Ti faz ben ir, que non che dé pereza, porque hai xente que ve esa agua e di, ai, xa non vou, hoxe está malo e tal, pero ti faz ben ir, moi ben.
1: No, que me ven ir e dice, pero tú pa onde vas?
0: Claro, estás tola.
1: Pero, que máis dá aquí, que está igual cá, ni diso nada. É que non o saben.
0: Claro, e ti vas ali e dís, eu vou coller os raios de sol que non viñeron aquí a Lourenzá, van estar en Foz, e ali vas ti.
1: Ai, mi madre, ali, home, fai falta a calor que hai.
0: Xa, porque senón vai fresquiño, sí.
1: Porque mira, na playa se non quenta o sol, xa non se...
0: Pero, non se está agradable, é verdad.
1: Sí, o comodezo xa me chega.
0: Claro.
1: Anque teña frío, pero claro, que se baña moito... Pois aguanta 2 minutos, houve días moi finos.
0: E ao final non te bañaste todo o corpo?
1: Sí, bañei varias veces, hoy mismo sí.
0: Mira que ben, ves? Eu este ano bañeime máis que nunca, porque era das que iba á praia, e ás veces bañaba, ás veces non, pero esta vez, día aquí a día que me bañaba, non perdonei un día.
1: Ai, é un dos mellores braucos.
0: Sí.
1: Que recordo de xa hai tempo,
0: E da auga quente moitas veces, de máis quente que nunca. Sí,
1: señora, e despois unha auga moi limpia, tú
0: sí.
1: Moi ben sempre.
0: De non notar eses cambios de que temos as frioleras, verdad? Non se notaron.
1: Exactamente, foi o mellor brau que conociña.
0: Mira, non ves, sempre pode a cousa mellorar. Quen se vai decir que este verán va a ser o mellor? Mira, nunca se sabe.
1: A mellor outra persona pois está noutro sitio.
0: E pasou moita calor, sí, é verdade.
1: Claro, hai claro. Así eses extremos grandes non gusta un pouco.
0: Pois mira que ben. Bueno, pois imos poñete unha cancionciña entón para empezar temporada, a ver que te apetece.
1: Ai, non me vai apetecer nada. Unha calquena son todas bellas,
0: é
1: moi bonita. E xa está.
0: De Semino, moi ben.
1: Sí, e tamén mirei a ver se estaría, porque dixen, a mellor venen os dous.
0: Con Semino Rossi.
1: Claro, sí. E despois viñame un pouco desilusionada. Encontraba a Abel e dicíame, e biches, non diga nai. Que te parece? É unha broma.
0: Pero nunca se sabe, pode coincidir, é verdad.
1: Ai, pode, foi.
0: Eu que teño claro que se paso por Foz, pregunto por Abel e por Elena, eso segurísimo.
1: Ai, no Andorinha saben de min.
0: Por eso.
1: Bueno, no nombre, non sei agora, a caricatura, sí.
0: Pero seguro, seguro, seguro, que eso está claro. Que si pasamos ali preguntamos, que sale sempre ali, moi ben. Bueno, para quen lle imos dedicar a canción, Elena?
1: Pois mira, para todos os de Grove de Mondoñedo, para todos os de Lourenzá, para todos vos outros, que sodes o mellor. O mellor.
0: Pois alégrome. Alégrome de que sigas ben, con alegría e con teu sorriso,
1: sí.
0: Vale?
1: É para todos os de Foz.
0: Veña, pois tamén para toda a xente de Foz, e que sigas disfrutando así do verán, vale? Que non
1: ai,
0: vayas
1: sí,
0: contando.
1: Ai, sí, de momento, a ver se ven, así que eu vou seguir.
0: Que siga así hasta outubro.
1: Sí. Penso que adelgacei 2 kilos, eh?
0: Caramba! De tanto camiñar para a praia, para un lado para outro.
1: Claro, ali unha hora, camiñar unha hora, outra media na auga.
0: Mira.
1: E despois vi o sacrificio de un lado para o outro, mi madre de lado. Pues cando chega a casa, non me creo con dubi.
0: Xa. Pero mira que ben isto, que maravilla.
1: A mí sí. Ala.
0: Pues disfruta o moito, vale, Elena.
1: Sí. Gracias,
0: un bico
1: corazón.
0: Grande, gracias por estar sempre aí, cuídate.
1: Un besiño,
0: Outro para ti, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Vámonos hasta o Carballiño. Tenemos por allí un WhatsApp que nos envía María. Dice: hola Susana, soy María de Carballiño. Quería pedirte la canción de Pastora Soler, Amigas, para dedicarle a mis amigas de Penela. Pues venga, para ellas, de tu parte, María, suena ya esta canción de Pastora Soler.

0: Es decir, de cara a ver las castilas cargadas.
1: A tope, ahora mismo a tope. Ahora está carga chea, poco y a poco iráse descargando. Pero esperemos que no, que aguante, que dure.
0: Que vaya aguantando por lo menos hasta las próximas vacaciones.
1: Claro que sí.
0: Es que una cosa. Dime. Escoiteme 3 o 4 veces nada. Escoite casi todos los días, ¿eh? Como se
1: puede
0: decir,
1: no me digas.
0: Sí, no trabajo, sí.
1: Pois eu non, fíxate, eu desconectei de todo, eu non escoitei nada.
0: Xa, pero eu como tiña que ir traballar, que máis me daba, o sea, puña a música que máis me daba, escoitei 3 ou 4 veces.
1: Bueno.
0: Diferente semana, claro.
1: Moi ben, eu xe que vas no coche.
0: Sí, voy ahora mismo vou cara a miño, vou ir dar un paseo por ali.
1: Ah, moi ben.
0: Estando como tiña algo, ainda non un pequeno valle.
1: Claro, porque está unha tarde fabulosa, que maravilla.
0: Hombre. Ora, amiga, aquí vamos marcando 25 graus.
1: Caramba, pois mañá ainda dan máis, imagínate. Sí, estamos
0: sí,
1: en nuevo.
0: A partir de mañá dan, que empeza a semana, porque precisamente xa dan máis calor, claro.
1: O sea, mañá empezas a traballar, estás de libre hoxe.
0: Sí, hoxe todo domingo.
1: Bueno, tócache de mañá ou de tarde?
0: De tarde, pa a semana vou toda de tarde. Por eso te chamei hoxe, dixen, vou chamar hoxe, porque igual mañá xa non podo, daquela...
1: Bueno, pues gracias por chamarnos, Adrián, e alegrome de que todo fora ben por aí, moita festa, que é o máis importante, imagino que moita verbena, non?
0: Sí, xa te digo, traballar, comer, dormir e festa.
1: Ben.
0: O mes de agosto foi así. Ora, traballo, tuvemos bastante.
1: Sí.
0: E un parte xa estaba deseando que acabara este mes, porque, Dios mío, menos mal que está caro, se chega a estar barato.
1: Xa, pero moito turismo se cadra, verdad? Moita xente...
0: Sí, moita xente de fora. Eu creo que este ano máis que nunca. Tanto,
1: verdad.
0: Tanto nacional como internacional.
1: Habería que ver os datos que nos temos antes, pero a mí pasoume en supermercados, por exemplo, cerca da casa ou tal. Nunca tanta xente vin neste verán como a este. Moitísima xente. Imagino que na gasolinera é o mismo, que o coche ten que andar e hai que botar combustible. Entón, claro, pois... Moita xente que deixou Galicia para pasar o verán, moita xente, sí.
0: Os que veñen de fora xa lluven na matrícula, pero os que non son daqui ao falar é cando yo notas, diste, ai claro, este non é daqui, é de outra comunidade. Moita xente de Valencia, de Andalucía, de... Bueno, dos sitios que facía calor, xa aquí non fixo frío, pero bueno, deses sitios que facía tanta calor...
1: Escaparon.
0: Xente que escaparon para arriba.
1: Claro, que, home, aquí estáse moi ben.
0: Home, por moita calor que fixo este verano, pero bueno, dentro do mar non nos podemos queixar,
1: No, había que meterse na auga, o fresco xa está.
0: Aí está. Xa puñer o aire acondicionado no traballo, ali.
1: Claro. Bueno, pois imos poñer por aí unha cancionciña. Con que vamos a empezar a temporada, entón? Que te apetece?
0: Eu vou che pedir unha de verbena, pero vou che preguntar a ver se te asuma para o próximo día, porque escoitei un día en Asturias que se chama Palos de Pueblo.
1: Palos de Pueblo.
0: Sí, creo que canta os picos de Europa ou algo así, un grupo de...
1: Palos de Pueblo.
0: Sí, a canción día sí, bueno, título, Palos de Pueblo.
1: ¿E quen a canta, dís?
0: Grupo Picos de Europa, algo así, creo que é.
1: Déxame mirar, porque así tal cual... Non me aparece nada con ese título. Picos de Europa... así, vale, sí. Estaba entendendo, che, palos, de paus... Palos de pueblo. Palos del pueblo, palos de pueblo. Sí, palos de pueblo. Vale. Grupo, sí que atemos. Sí. Bueno, pues que un poñalle palos como paus, pero no es palos de pueblo. Para. Sí.
0: Pois escoitei en Asturias un día na verbena e gustoume. Daquela outro día, agora xa deixas aí unha estrella marcada para...
1: Entón non a queres hoxe?
0: Non, eu era para saber se a tiñas.
1: Temos.
0: Deixas aí que a tes, e o próximo día pedímola.
1: Vale.
0: Porque hoxe vamos dedicar unha dos satélites, porque como o mes pasado non houve programa, o 14, meu abuelo estaría de cumpleaños, e daquela vai con retraso, pero bueno. Vai para meus abuelos en especial lá arriba donde estean e vamos lle pedir a orquesta favorita deles. Se poden escoitar que bailen algo arriba, non queda outra. E daquela, estuvo o 14 de cumpleaños e o 15 estaría a miña abuela de santo, claro. Xa hai uns anos que non están aquí, pero bueno, eso non se olvida. Pasan uns anos, pero eu non me olvido.
1: Xa.
0: E daquela vai para eles, como é a orquesta que máis lle gustaba, e porlle aí, eu que sei, non sei se eso non... Papá e mamá ou algo así.
1: Vale, pois poñemos o mix de papá e mamá, claro que sí, home, para eles.
0: Vai especialmente para eles, porque, a ver, os anos pasan, pero eu acordo-me, a parte que me criei con eles, como ti sabes, a lá o fén, en maniños, é máis que nunca, claro, veñen esas fechas e ainda te acordas máis, xa
1: claro.
0: Te acordas sempre. Ven ser días señalados que diste, tiñen que estar aquí e non están, ainda te acordas máis.
1: Claro que
0: pero
1: sí.
0: Pero bueno, é lei de vida.
1: Xa.
0: Non queda outro.
1: Nada, home.
0: Vai especialmente para eles... por eso te preguntaba otra canción, pedimos lo paso, mano.
1: Vale, vale.
0: Como iPad les voy a pedir eso.
1: Muy bien, en homenaje a eres.
0: Para vos, alegro-me que pasara de boas vacaciones, que viñadas que as pilas cargadas, xa imos falando esta temporada.
1: Claro que sí, imos facer que a vida se pase un poquinho mellor, vale?
0: Eso, eu vou seguir escuitando no traballo, é que a mí ainda hasta o 28 non collo vacacións, collo do 28 ao 15, pero ainda quedan uns días.
1: Pero ti cando mates de vacacións tamén nos levas contigo, así que non hai problema.
0: Ah, sí, sí, eu levo por sempre.
1: Claro, é unha maravilla esa fidelidade, así que millóns de gracias, Adrián, disfruta moito da canción e tamén dese paseiño por Miño, vale?
0: Vale, pois pues xa falaremos para a semana, pasalo ben, alegro-me de que o pasarades ben e que viñades que... O ganas de traballar.
1: Eso sí, de momento témolas, a ver si se nos acaba.
0: Bueno,
1: está ben, o descanso sempre ben, pero bueno, eu 15 días fame falta. Logo xa non se vou decir que podía incorporarme, pero bueno, o mes cunde ben, o mes cunde.
0: Pero sí, eu que chego sempre, eu claro, estou deixando que cheguen uns días, pero se facer unha escapada dunha semana ou do que se poida. Pero tamén así que pasan 15 días, eu que xa quero volver á rutina, porque xa non sabes que era facer, porque botas unha semana ou 10 días por aí... Nos, nesta empresa temos a suerte que nos deixan coller 15 a 15, é mellor, porque así repártelas. Pero que se tivemos coller todo o mes, iría unha semana ou 10 días, pero depois o resto do mes que faz?
1: Ai, bueno, claro, a min que facer sóbrame, é o tema, eu
0: bueno,
1: facer
0: xa,
1: a topa. Ese non é o problema, o tema é que bueno, que é verdad que desconectar fai falta, pero que logra un desconectar do traballo nunha semana ou 15 días, e logo, pues, podería estar coas pilas cargadas outra vez. Pero bueno, se temos o mes, non imos dicir que non, tampouco.
0: Ah, non, iso para descansar e así pasar na casa.
1: Ai, veo moitas cousas, moitas cousas. A mí non me chega o día a nada, non me chega, pero bueno, intentamos...
0: Bueno, ese é
1: claro que sí, intentamos organizarnos como se pode. Pois moitas gracias, Adrián, un biquiño moi grande, vale?
0: Bueno, pois gracias a vos pola compañía, hasta a próxima.
1: Gracias, ata logo, chao.
0: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Camacho llegamos a las 7 y 22 minutos de la tarde y tenemos por aquí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sí.
2: No se juega nada o verano, ¿eh?
1: Nada, pero ainda sigue.
2: No, xa vin, quedan unha semana ou 10 días de calor.
1: Eu ainda estou aproveitando, hai que aproveitar isto, que dure, eh?
2: Non, eu tamén, eh? Eu meter duro vou aproveitar, eh?
1: Claro que sí, que o inverno é moi largo.
2: Pois, xa sabes, fai xa moi largo o inverno despois.
1: Por eso. E que tal todo por aí? Todo ben? No verán, agosto, sí?
2: Moi ben, moito traballo e moita festa.
1: Bueno, eso é maravilloso.
2: O mes de agosto foi así, traballar, comer e festa.
1: Bueno, moi ben. Sobre todo da festa, teu, maravilloso.
2: O teu que tal?
1: Moi ben tamén, unha maravilla tamén, moi ben. Moito calor, moi bo tempo, moi boa compañía, todo genial. A verdad que moi boas vacacións, sí. Coas pilas moi cargadas agora, sí, agora mesmo.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: plátanos a 4 euros. Demonios, 4 euros. Un kilo de plátanos que se van, vamos, volando. O pan, bueno, que digamos. É claro, todo sube, todo sube. Porque eu creo que, non sei nos demais países como é, pero aquí en España, o que a repartición é todo mediante, digamos, gasoil, cos camións e cousas desas, non? Eu lembro cando estábamos en Suiza que usaban máis o que é o tren, non? Para viaxar e para cartar cousas. Boa, pasaban os trenes, no mellor 50 vagóns, e contábamos 1, 2, 3. Entón aquí se basa todo. Entón, subindo como está subindo o gasoil, é a verdade, sí, que non sei,
1: sí,
0: os empresarios ou moito ganaban agora ou agora deben estar fastidiados, porque vas encher un depósito de gasoil e un camión logo ventila, anda castaña. Sempre tú unha idea, e sabes que, Lester, cal será o ministerio da nación esta española, cal será o ministerio que máis gasta, digamos, non? Eu coido, pa min, que debe ser o de sanidade, non? Porque ten moita xente, moitos hospitales, moitos sueldos que pagar, moitas pensións. Eu penso que debe ser un dos que máis. E, claro, aí estamos. Porque suben, e suben xa pensión, é mental. Pero creo que era Alberto que decía que estamos empatados. Eu penso que últimamente non dá o que se suben de pensión para o que sube a carestía da vida, non? É sempre ben, é sube, é sube. Xa. Había que fazer un ano, non me subas o sueldo, e non me subas a vida. A ver que pasaba. Porque estamos vendo que subindo como fan a tal agora, non resulta. Entón, por fazer algo, non? Por movernos. E para terminar, canta xente saeu en defensa de Ceuta, verdad? Todos os povos, todas as provincias. Bah, que pena. Que pena esa xentiña. Que bah. Bueno, Esther, pois seguimos a escoita.
1: Pois seguimos escoitándonos e seguimos falando e seguimos reaccionando a todo isto, claro, porque algo haberá que dicir.
0: A ver cando un día festexamos unha boa noticia, home. Pero boa, boa,
1: Bueno, ti xa sabes que últimamente é moito máis fácil falar de cousas negativas que de cousas positivas. É verdade que hai cousas positivas que se poderían comentar e hai moitos temas moi positivos que se poderían comentar, pero tamén é certo que hai que facerse eco, non, do que pasa por aí fora.
0: Sí.
1: En xeral, moitas veces preferimos efectivamente falar destas cousas que adicarnos a temas un pouco máis felices, pero bueno, iso é unha tónica xeral.
0: Digamos,
1: é unha dinámica.
0: O tema de cada día, non?
1: Claro, claro. E hai tempo para todo.
0: Terremotos e todo iso, claro.
1: Pois sí, tamén hai moita festa, E tamén hai moita troula.
0: Sí,
1: verdade,
0: sí,
1: expresións,
0: sí,
1: que se utilizan. Tamén hai moita verbena, tamén hai moita festa gastronómica, hai moito, non? Ledicia, moita alegría, todo iso. O que pasa é que eu teño unha sensación, perdón, vou dicir algo políticamente moi incorrecto, de que hai moita pantalla, sobre todo. Moita festa, pero logo, verdade, cando se apaga a luz, a realidade é a que...
0: Volvemos á realidade e nos damos de bruces, pum.
1: Plom. Sabes? Bueno, claro, digo con respeito como estamos de humor, non?
0: Sí,
1: jiji, jaju,
0: sí.
1: Jaja, pero en realidade, pois, a sociedade está bastante máis malhumorada do que parece.
0: Pero mira, Esther, mentras dura.
1: Non? Xa. É verdade.
0: Bueno.
1: Pero bueno, era por aquí lo de polemizar un pouco, porque bueno, sobre isto podes decir moitas cousas. E ademais, claro, dependendo de como nos vaya a economía, pois tamén seremos máis empáticos con economías, non? Pois que están nunha situación máis delicada tamén. Depende de como vai a cousa, hai xente, claro, que posiblemente non se preocupa polo presuposto, pero hai xente que sí. E hai que ser conscientes, efectivamente, de que cada vez hai máis xente que ten que preocuparse polo presuposto.
0: Sí, porque como se está poñendo a cousa, vete isto nunha fochanga menos de nada,
1: Co cual, efectivamente. Pero incluso persoas que non están moi mal, vou poñer un exemplo, quero dicir, persoas que teñen pois unha pensión suficiente, por exemplo, estou pensando en alguén moi concreto que me contaba algo esta semana, ten unha pensión importante.

0: bastante. Bueno, pues leva unha vida bastante desenvolvida. Resulta que me comentaba que pediu un presuposto para facer unha obra na casa, non? Unha obra que levaría de traballo un día. E lle fixeron un presuposto de 1.000 euros. Así, sen anestesia. Un día de traballo. Un tema de pintura. Bueno, 1.000 euros. E dixo, como? 1.000 euros? E dixo, pero isto non pode ser. Efectivamente. E logo, pois, preguntou unha persoa que xa lle fixeron unha tarefa parecida, pero que, bueno, pois non sabía del, voltou a buscar a tarxeta, chamou uno, e lle dixo que ese mesmo traballo, pois, lle pode sair en torno a 200. E lle dixo, caramba, de 200 a 1.000... Dixo, estou disposto a darlle ata 300, incluso, é dicir, que llevo a dar un propinón, pero claro, 200 ou 300 a 1.000, efectivamente, é unha pasta. Bueno, claro, a persoa que cobra isto ten lista de espera, bueno, lle dixo, nada, non hai problema que non ten presa. Anótame, ponme na lista, a ver se para xaneiro podemos facer o traballo. Claro. É que estamos así, é dicir, claro, obviamente o pintor ten que vivir, pero unha tamén se pregunta, non, neste caso, como é posible que podas pasar polo mesmo traballo de 200 a 1.000 euros.
1: Eso é tremendo, eh?
0: É tremendo. Pero bueno, a mí me pasou unha vez, o contei creo en Antena unha vez, na miña anterior vivenda, unha tarefa de albañilería para un tema de xardín combinado con fontanería. Resulta que viñeron a ver o que pasaba e había que facer a tarefa. Me fixeron un presuposto inicial, bueno, non un presuposto, dixerome, eu preguntei, canto pode levar isto? Pois tanto tempo de traballo, moi ben, estábamos a falar dunha mañán e unha tarde, escasa, é dicir, se facíase nun día. A canto sae a hora de traballo da persoa que veña? A tanto, moi ben. Bueno, pois facendo un cálculo, máis os materiais, aproximadamente, eu na miña mente, propina incluída, estábamos a falar dunha tarefa que estaría en torno aos 300 aproximadamente, con propina, de acordo? Ben, con bastante propina. Resulta que digo, ok, pois adiante, vayamos adiante. A persoa venga a facer o traballo. Sei que en ese día de traballo estivo aproximadamente hora e media dando voltas por aí. Polo visto, foi a tomar un café, pensa que non o vimos, pero si o vimos, sabes? É dicir, non porque estiveras vixiando, é que non ocultou, que escapou por aí, a dar unha volta. Mínimo hora e media. Ben, moi ben. Supoñamos que lle incluímos esa hora e media de café non sei onde, no traballo. De súpeto, chégame unha factura de 800 e pico euros. E claro, eu chamei a persoa que lle encargou a esta isto, porque, bueno, pois era, polo visto, nada, é dicir, e pides presuposto un albañil e unha das persoas que ten contratadas ven a facer o traballo. E lle dixen, mira unha cousa, aparte que na factura poñía, bueno, o típico, en vez de dicir, por exemplo, non, pois non sei, colocación dun tubo non sei que, lle poñía un nome super hiper mega técnico, non, para que a cousa parecera como moi difícil, non? E dixen, pero que dixe, o que fixo vou poñer un tubo neste sitio que é un tubo de metro e medio, vale, porque eu sei o que teña que facer. En resumo, para facelo corto, resulta que, bueno, a factura era de 800 e pico euros. Eu lle dixen, mira unha cousa, en que momento da historia eu me perdín? Porque esta persoa é unha mentirosa. Porque eu lle preguntei a canto sae ahora, lle preguntei, efectivamente, canto tempo leva isto, e contando cos materiais PVP, é dicir, sen saber o que lles costan a vostedes, sabes, que supoño que bastante menos, eu calculei con moita propina que isto supón aproximadamente unha terceira parte do que vostede me di. Explíqueme isto. Non, bueno, que tal? Digo, non, é que algún de vos está mentindo. Isto non pode ser así. Bueno, despois de, efectivamente, bueno, claro, túme, que lle dixo? Non, é que me dixo isto, e hai testemunhas que non estaba soa, de acordo? Había xente mirando. Bueno, que foron dúas persoas, dixen, non exactamente. Eu vin chegar a dúas persoas porque unha viña conducindo. A persoa que viña conducindo baixou unha caixa de ferramentas e se foi. Evidentemente, iso non é man de obra. Eu estou pagando o traballo dunha persoa, non de dúas. Cuidado, que non son idiota, evidentemente. Eu sei o traballo, é dicir, o material que puxo, porque estaba medido, estábamos visto aproximadamente o que lle levou facer iso e as horas que estivo, e xa non contou que estivo fora. Bueno, despois de falar amablemente e dicir a esta persoa que, evidentemente, vostede que quere pagarme o que lle pete? Ou quere deixalo sin pagar? Eu lle dixen o que non quero que me estafen no meu propio xardín. É moi sinxelo. Claro que quero pagar, pero quero pagar conforme o que tiñamos falado previamente. Se vostede me tibera dito que isto costaba 800 ou 900 euros, probablemente lle dixera que non, buscaría outra persoa que o fixera. Pois págueme o que lle pete. Dixen, non é o que me peta. Vou a preguntarlle a un profesional da construcción exactamente canto custa esta obra PVP, de acordo? E a canto é a hora dun albañil de calidade, xa o poño por diante, é dicir, sen saber se este tipo que viu a poñer isto está suficientemente cualificado, de acordo? Porque eu non teño nin idea. Pero eu vou a pagar precio de albañil profesional, sí? E eu vou a pagar os materiais a precio de venta ao público, é dicir, máis caro do que os trouxeron, porque vostedes, evidentemente, compran de outra maneira.
1: Sí,
0: e ademais, lle vou a dar propina, vou a redondear o alza. Todo iso, redondeado o alza, e preguntándolle a un profesional de construcción, a canto está ahora, efectivamente, canto calculaba que pode ser ese traballo por horas, agasallándolle dúas horas, sendo extraordinariamente xenerosa e amable, saía en 300, non en 800 e pico. Aí soímos, sabes? É dicir, así estamos. Creo que estivo a piques de chamarme estafadora.
1: Ai.
0: Claro, é que vostedes queren pagar o que sexa, ou queren, dixen, non, o que non quero que me rouben a miña propia casa, porque,
1: claro,
0: entre outras cousas, eu confío no que a persoa me dixo. Se eu lle estou preguntando a canto custa ahora, e resulta que é mentira. Se eu estou preguntando canto me vai a sair aproximadamente isto e facemos un cálculo segundo o que el me di de materiais, etcétera, etcétera, e tal, resulta que vostedes multiplican, terán que poñerse vostedes de acordo en quen ten razón. Porque o señor que estaba na casa díxome isto e vostede me está pasando unha factura por algo que non está falado. Bueno, claro, será que teremos que falar nós e poñernos de acordo ou que o meu empregado lle mentiu? Dixo, ah, pois eso terán que arranxar vostedes. Pero claro, de verdade que non me apetece que me tomen o pelo na miña propia casa. Se quere vostede roubarme, pois, por favor, que non sexa no meu propio xardín.
1: Que sexa de noite.
0: Eso lle dixen. Claro, non? Claro. É dicir, que ás veces, caramba, caramba, como estamos. E, por exemplo, se tes que facer unha obra deste tipo, por exemplo, pois, efectivamente, non tes o presuposto, que facemos?
1: Sí.
0: Por exemplo. Por
1: atraco, non te deixo conta.
0: Efectivamente, pero que agora mesmo, que por iso relacionamos co que estamos dicindo, Carlos, seguimos en Radio Voz, agora mesmo ir á frutería, unha se sinte atracada ás veces.
1: Sí.
0: Atracada.
1: Sí, que é verdade.
0: Textualmente. Non lle estamos botando a culpa, evidentemente, ás persoas que producen os vexetais. Claro que non. Pero alguén nos está atracando por momentos.
1: Sí. Está ¿non? Claro...
0: E vas á gasolinera e dás a sensación ás veces de que, ¡ay! Sabes, outro atraco.
1: Sí.
0: Claro.
1: Aquí está cara con unha cousa, Esther. Do que cobran, hai un furado onde vai a maioría do producto,
0: claro.
1: Non?
0: Sí, sí. Hai algún que se está enriquecendo a costa dos demais.
1: Claro, claro. Eu repito, si unha parte importante...
0: Sigamos.
1: Da suba que piden, que nos poñen, fora polo abrego, polo bandeiro, etc., a mí non me importaría, porque hai que traballar e tal, pero claro, como nunca se sabe, nunca se o dicen, pande vai. Bueno, Esther.
0: Sigamos, pois. Seguimos falando igualmente, Carlos, graciñas.
1: Seguimos a escoita, boa noite.
0: Imos falando, grazas, boa noitiña, ata logo, ata logo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Estamos manteniendo una conversación así entre amigos, entre amigas, claro que sí. Hablando de los precios, de lo que nos cobran, de cómo nos sale esto, bueno, de los presupuestos, etcétera. Alguien me decía hoy también en una charla que había pedido, bueno, sencillamente que se acercaran a su casa. Es una tienda que queda pues a dos calles de donde vive, ¿no? Y vinieron a su casa pues para, en este sentido, decirle, bueno, yo les preguntaba si se podía arreglar concretamente un hornillo de una cocina y se le podía cambiar el asa, era una cocina relativamente nueva, al horno, que por lo visto se había estropeado y tal en un traslado. Y bueno, por decirle en 5 minutos que no a lo uno y a lo otro, le cobraron 50 euros. Bueno, en fin, PVP, claro, precio de venta al público, precio de mercado, etcétera, etcétera. Pero bueno, suma por aquí, suma por allá, sigamos sumando. Y será posible, claro. Estamos en plena cuesta de septiembre. Aunque no muy animados o animadas, ¿no? ¿Será que septiembre no nos pone de muy buen humor? Oye, venga, ¿podemos accionar? ¿Podemos decir algo? ¿Podemos teorizar? ¿Podemos desahogarnos? ¿Podemos criticar a alguien? ¿Podemos pues protestar por lo caro que está todo? La idea es que nos llames al 981 13 44 33. Hablemos un ratito. Escríbenos a la noche con Esther @radiovoz.es y a la noche con Esther en Facebook. Sigamos. Buenas noches.
2: Hola, son Elena otra vez. Porque
0: hola, Elena, estoy... falemos que está desde así, algo parados.
2: Mira, corazón, ahora escoitei esa conversación sí. Do que te querían estafar,
0: sí.
2: Entón recordeime que a mí pasou o chumo mesmo.
0: Veña.
2: Eu simplemente, mira, era un carpinteiro que xa me había feito varios arreglos.
0: Sí.
2: Cando montei a cafetería foi lo que montou todo o que era de carpintería.
0: Uh-huh.
2: O meu fillo tamén, yo coloco unha cociña completa. Bueno, que sempre foi un home que me fixo moitos traballos e cobrábame algo, pois, normal.
0: Uh-huh.
2: E resulta que despois eu tiña unhas estanterías miñas, pidinlle uh-huh. que más colocara, pero non lle preguntei cuánto me iba a cobrar. Porque xa era confianza, non? Xa eu tiña confianza con ele, nunca pensei que me iba a querer estafar. Entón, porque eu normalmente sempre lle pedía presupuesto, sabes? Cando foi os arreglos anteriores, como eran cousas caras, pois eu preguntei. Pero desta vez, como simplemente era poñer unhas estanterías,
0: sí.
2: Non preguntei, porque pensei que me iba a cobrar un día de mão de obra, máis os tornillos, que é o único que ele puxo, a mão de obra e os tornillos para atornillar as estanterías na parede. Bueno, despois acabou o traballo e dixen quanto é, que eu nin pensei que me iba a dar factura.
0: Uh-huh.
2: Dame unha lista enorme, que si tuvo de cola, que si tuvo de esto, que si tornillo uh-huh. número tal, que si tornillo número cual, 800 euros.
0: Xa, claro.
2: Eu quedei uh-huh. alucinada e dixen, pero tú eres un puto sinvergüenza. Aproveitaste este de que da confianza de que outros traballos, claro que lle preguntei, pero isto como era pouquiña cousa, non te preguntei.
0: Uh-huh.
2: Quererme 800 euros por un día de traballo e 4 tornillos. Dixenlle eu, pois, olvídate que non xo pago.
0: Uh-huh.
2: Dixenlle eu, faime unha factura normal que podían uh-huh. ser 150 ou 200 euros.
0: Uh-huh.
2: Ou senón non cobras, chaval. É que non cobras. E senón, dixenlle eu, se non colles, desatornillas uh-huh. todo, levas os tornillos que son teus,
0: sí.
2: E eu xa buscarei que me volva a atornillar as estanterías. Dixenlle así.
0: Uh-huh.
2: E vai a pagar 800 euros? Madre mía, por eso te digo eu que eu sempre pido presupuesto.
0: Uh-huh.
2: Desde esas, se é unha cousa ben sencillinha, eu sempre pido presupuesto. Ahora... Uh-huh. Instalaronme fai un par de meses unha estufa de peles
0: uh-huh.
2: e preguntei cuánto me vai cobrar por instalala. Eu quero saber todo, para que despois non haxa males entendidos, sabes?
0: Uh-huh.
2: E por eso agora dixen, vou dicir a Esther que a mí pasou o chumo mesmo.
0: Xa,
2: entón, a partir da hora, nada, o que sexa, uh-huh. usted dígame...
0: Hombre, estamos rodeados, efectivamente, Elena, de estupendos profesionais que fan un traballo honesto e que, bueno, pois, efectivamente, ofrecen un traballo, se lles paga e estamos todos contentos, quedamos contentos, se está axustado, axeitado. Pero tamén é posible que haxa persoas tentando aproveitarse da situación, non?
2: Hai moitas.
0: Ou tentando, efectivamente, pois nada, tirar por riba. E aparte, non sei se efectivamente iso será beneficioso a longo plazo. Posiblemente distancia curta
2: no.
0: pode que sí, pero claro, supoño que unha persoa que se xa máis axustado, que non tente aproveitarse efectivamente da inocencia dos demais, pois supoño non
2: da
0: que lle irá mellor, non sei.
2: Con esa persoa, porque
0: claro, e da confianza.
2: Confianza con ese tipo.
0: E da confianza. Por certo, esta persoa que me tentou estafar no meu propio xardín, miña é recomendada por alguén. A
2: claro,
0: quen lle dixen,
2: claro.
0: Evidentemente, o que tiña pasado. Lle dixen, mira, isto... En fin,
2: sí, no,
0: que os saibas.
2: No,
0: porque
2: no
0: é posible que
2: poda
0: recomendar por aí e vaya pegando sablazos por aí tamén, sabes?
2: É que non se pode confiar en nadie.
0: Xa.
2: A xente, de momento, está che sendo buena e de momento dá unha patada.
0: Xa, xa.
2: Entonces, claro, cando che van tocando as experiencias, espabilas.
0: Claro. Conste, por certo, que logo tamén podemos facer unha reflexión tamén nese sentido, Elena. Tamén é verdade que haberá a outra parte, pero iso non é culpa dos demais. É dicir, tamén é verdade que estamos na cultura do simpa, que polo visto cada vez hai máis xente que se vai dos sitios sin pagar, ou que di, pois mira, sabes, encargo un banquete non paga, ou encargo unha boda non paga, ou vai a un hostal e non quere pagar, sabes, e busca excusas para
2: claro,
0: irse a
2: claro.
0: pagar. e tamén claro. Haberá persoas que quizáis se aproveiten, non? De moitas circunstancias para non pagar, pero ese é outro tema. Aquí estamos falando claro, de que efectivamente chega un acordo, igual que cando vas á tenda, non? Ti vas ao supermercado, e cando entras polo supermercado, e colles o carro, xa tes feito o compromiso, pagar o que vas coller, non? Claro, suponse. Claro tamén hai persoas que tentan pasar pola caixa roubando, non? Pero claro, suponse que un xa fai o compromiso de pagar e que estamos de acordo nisto. Ti me cobras, eu pago, mas sí, pois compartimos, convivimos, non?
2: Ai, non, eu non, mira, eu fai cousa de unhos aniños que me empezou a salir unha pared, empezou a botar auga no baño.
0: Sí.
2: Que foi que reventou unha tubería. Claro, isto xa tiña 30 anos e vais estropeando as cousas. Empezou a salir tanta agua por ali, cortei a agua de paso, chamei ao fontanero, dixen isto quanto pode costar, e deu un presupuesto, a mí parece un presupuesto razonable, e dixen cando teño dinheiro, chámate. Estuve en 2 meses así fastidiada, chica, que tiña que ter agua cortada, e collía agua fora, no grifo da fora, porque non lle podía abrir a agua de paso, que se me inundaba o baño de agua. Estuve en 2 meses, hasta que xuntei ese dinheiro que o fontanero me dixo que valía a obra. Eu non son capaz de mandar facerlle algo a unha persoa e que se marche sin cobrar. Porque era fastidiarme eu. Fastidei meu 2 meses, pero, mira, nada xa. Xa. Sábelo tú agora porque estou contando.
0: Xa.
2: Entende? A miña intimidade hago o que quero. Como se me teño que bañar nunha tina con agua quente porque o calentador se me estropeou, pois, bañome. Claro. Que carajo pasa.
0: Todos coñecemos algunha persoa que estivo lavando na bañeira tamén porque se lle estropeou a lavadora e non había para pagala.
2: Ai, non,
0: ¿verdade?
2: Que remedio.
0: Pois pode ocurrir, evidentemente. Claro que pode ocurrir. Claro que pode ocurrir. Sí, sí, sí.
2: Pero eu lavaba xa roupiña a mão, tendía, e nadie sabía se a lavaba a mão ou a lavaba cos pés.
0: E non hai por que contalo, ademais. Cada
2: bueno,
0: quen
2: hombre, bueno.
0: organiza como pode e como a quere. Seguimos,
2: Elena. Non me sinto avergonzada pa nada.
0: Non hai por que avergoñarse.

0: Vamos allá, ¿cómo estamos de forma en esta noche de septiembre? Los hogares tiran un 23% más de crédito en 5 años de pérdida de solvencia. Leíamos en las páginas de Economía de La Voz este mismo verano. Con la capacidad económica del 2019, la financiación tocó récord en 2025. Las familias españolas pierden poder adquisitivo mientras el crédito al consumo evoluciona al alza. El pasado marzo, el índice de precios al consumo, el IPC, alcanzaba el pico del 3,4%, manteniéndose desde entonces en el 3,2%. Y la Organización de Consumidores y Usuarios situaba su métrica de solvencia, que mide la capacidad para realizar gastos corrientes como alimentación o movilidad, en un 47,8 sobre 100, es decir, por debajo de los niveles de 2019. En paralelo, el dinero prestado a los hogares aumentó un 23% en 5 años, según el Banco de España, pasando de los casi 93.400 millones de euros del suelo pospandemia de 2021 a más de 114.700 millones registrados en saldo vivo en marzo de este año. Bueno, de este tipo de cuentas hablamos también. La Asociación Española de Micropréstamos constituye una fuente de financiación para las familias, fuera de la supervisión del Banco de España o bajo las leyes comerciales también. Se gestiona 1 euro por cada 37,24 supervisados. En 2025 se firmaron 3,8 millones de contratos, un 46% más que en 2024, entre otros. Bueno, estamos en Radio Voz. Venga, anímate, cuéntanos qué opinas sobre esto de la cuesta de septiembre. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues estamos bien.
0: ¿Estamos bien? Así me gusta, que estemos bien.
1: Y a mí me da más sensación que a ti también.
0: Estamos bien. La verdad es que sí, nos estamos bien. Estamos despertos, estamos animados, tenemos muchas ganas de conversar, estas cosas, sí.
1: Pues aquí va con 2 noites que...
0: Es uso, que entro
1: a breta, me...
0: Sí, sí.
1: Non é herballo, pero... Por la mañan está así bastante mollado o...
0: Conste, sumamos isto, conste que o clima non está axudando moito, ¿eh? Estamos todos bastante adurmilados, é verdade.
1: Bueno,
0: que
1: pero...
0: Que como certa... Bueno, en fin.
1: Pero ese residuo de noite, agradeces, ¿eh?
0: Sí, a verdade que sí. Refresca
1: claro,
0: bastante.
1: Un poquinho de
0: humedad... sí, o campo, as plantas, e todo, sí. E ademais limpa. Notase máis fresco ambiente tamén.
1: Sí, sí.
0: É verdade.
1: Sí.
0: É verdade. Así que, bueno, xa sabemos que estamos nesta época na que empeza a notarse, non? Que está índose o verán, está chegando o outono.
1: Sí, notase. Os días van a pequenos e...
0: Notase. Sí. E xa comeza a refrescar e xa ten outra cor tamén a cousa. A mí sí. Gostame moito a cor do outono. Gostame moitísimo. Sí, sí. Cando o ceo comeza a ter esa cor, sabes, que diste, hoxe ten cor de outono. Sí, sí. Antes de que chegue, pois eso, a cor das follas e das plantas, gostame moito a cor do ceo en outono.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Gostame moito.
1: Despois dunha sequía tan grande, pois eu sei, tamén
0: sí.
1: Dá gusto que...
0: Benvida sexa a humidade, sí, sí, de certo, sí. De certo, benvida sexa. A ver,
1: pa botar,
0: a ver que ocorre.
1: Pa sembrar os navales, bueno, moitas cousas.
0: Que rico todo.
1: Sí.
0: Que rico todo.
1: Sí, porque senón non, na terra seca non nacen as cousas,
0: Mira, eu unha das cousas chulas que pasou, e agora falamos de prezos, unha das cousas chulas que pasou este ano, experiencia persoal, foi ver como un pequeno horto, horto urbán, é dicir, en xardineiras enormes, non está en terra, que plantei na casa, deu un extraordinariamente bon resultado. E durante todo este mes de agosto tomei os tomates máis ricos que teño probado e que teño comido, aparte de porque se xan do meu xardín, porque están fantásticos, claro, porque os recolles ti, é unha pasada, non? Hoxe caíron pementos verdes, porque teño pemento italiano e logo pemento este que é un pouco máis ancho, non?
1: Italiano, bueno, ese sabes que non pica.
0: Non, pemento grande, estamos a falar, é o pemento grande.
1: Sí, son alargados.
0: É unha pasada, increíble, increíble. E incluso esta semana tamén fabas, porque comprei o que supoñeran xudías, quero dicir, xudiada de comer a xudía, non? A vaina.
1: Sí,
0: resulta
1: sí.
0: Que saíron estas vainas que son así como a xaspeadas, non? E claro que descubrín que, bueno, pois nada, pois en vez de comer a xudía, pois comes a aba, o froitiño que ven dentro. Que cousa máis rica. Que rico. E todo iso no xardín. E dicía eu, que maravilla isto das plantas. Que maravilla isto de ver crecer unha tomateira, unha pementeira, unha plantiña de fabas. Que chulada.
1: Pero esas que estaban jaspeadas, como chinas cocidas?
0: Sí, claro. Pero claro, pero comín a fava, es decir, o que hai dentro, a faviña,
1: sí,
0: claro.
1: Sí,
0: cocida, claro. Sí, sí.
1: Como a fava
0: nunha especie, nun guiso, efectivamente. Que cousa máis rica, por certo. Que
1: sí, é un buño de cocer.
0: Sí, pero boísimas, boísimas. E diste, que maravilla, que maravilla, que chulada poder ter isto no xardín e poder disfrutar desta maravilla. E, por certo, de tomar uns tomates fantásticos a quilos, que evidentemente supuxeron un aforro, fíxate. Mira, por onde? Os tomates máis ricos do mundo mundial, de paso, pois mira, o prezo que están os tomates, que crees que che diga? Bueno, en fin, e que facemos ca costa de setembro, Suso?
1: Mira, eu non sei, teño pouco que dicir, pero mira, será verdad, pero eu costa-me creer que a xente pida un préstamo para ir de vacacións e despois que diga que non ten pa aquel ni pa aquel outro.
0: Uh-huh. Pois benvido ao mundo real. Non, benvido ao mundo real.
1: Que?
0: Que benvido ao mundo real.
1: Pois eu non estou asimilado eso. Porque todo o mundo, o que máis e o que menos, temos gastos que ir de máis que de ir de vacacións. A ver, eu non son quen para arreglar a vida de nadie, ainda non arreglo a vida.
0: Non, e cada un organiza o seu presupuesto como a... Claro.
1: Claro. Pero creo que se imos de vacacións, cando viñamos de volta, teremos que ter un soporte para vivir, digo eu. Temos que saber que a vida non baixa, que sempre vai para arriba, ou casi sempre, bueno. E os precios, xa sabemos que dunha semana que outra cambian. Eu non sei moito, a verdade se dita, pero bueno, cando ven o super por aquí, collemos e si hai cambios, aunque temos moitas cousas na casa, pero si, para baixo nunca baixa. Si, eu digo a veces, tanto, pois si que subiu, que por aquí, que por lá, que os transportes suben, o gasol sube, é unha cadena así, tamén, hai que comprendelo. Por moito que digamos nós, se subo o gasol, subo os portes, subo todo. Bueno, venden, pero tampouco venden o que queren, Aunque a veces sí, se vou a un supermercado deses grandes, há unha persona con un carro seu. Se o comen todo, bueno, depende se a xente que sien, pero tampouco se pode comprar pa tirar así de cualquier maneira, porque está, bueno, comer hai que comer, por supuesto, E beber agua tamén.
0: Xa. E gastar o que sexa necesario, evidentemente, hai cousas que hai que... pagar, lógicamente.
1: Sí,
0: estamos
1: sí.
0: a falar de que sube a luz, sube combustible, sube moitas cousas moi básicas.
1: Claro.
0: Suben os alugueres, suben as hipotecas, suben, bueno, as cousas básicas, a comida. Sí. Claro. E tantas e tantas cousas.
1: As contribucións
0: todo,
1: cosas,
0: todo.
1: No,
0: impostos. Hai que pagar, claro.
1: Que se súmase unha cousa a outra, bueno, en fin. Todo. Mira. Vou-te dizer unha frase que vim aquí un día, pero quero que me digas algo.
0: Sí.
1: Cuanto máis conozco a los humanos, máis quero a mi gato.
0: Non estou de acordo necesariamente con eso.
1: Non.
0: Todo depende de que tipo de humanos conozcas.
1: Aí xa é verdad.
0: Claro. Claro, esto suele decirlo, claro, a lo mejor una persona que tiene mala experiencia con los seres humanos. Todos sabemos que hay gente de muchos tipos y que hay gentuza de muchos tipos también. Pero bueno, los humanos merecen todo nuestro respeto, los gatos, perros y demás animales merecen todos nuestros respetos también. Hay de todo.
1: Se cabra que escribió esto, tuvo mala... Non,
0: é unha maneira, de decir, claro, porque ten outro sentido a frase, non?
1: Eso,
0: canto máis coñezo as persoas, máis quero o meu can, lóxicamente, porque os cans e os gatos non teñen maldade. E os seres humanos sí. E os cans e os gatos son fieis. Nos queren sinceiramente. Claro. Hai algúns que din que nos queren interesadamente porque lles damos de comer. Eu non creo iso. Eu creo que a cousa é moito máis inocente e ten moito máis de bondade do que moita xente pensa. Claro que non. Sería un tema moi filosófico. Pero é verdade que coñecemos a moita xente mala. Hai moita xente malvada. Hai moita xente fantástica, pero sobran malvados, Sobran. Hai demasiados delitos como para que esteamos tranquilos, hai demasiados delincuentes como para que digamos que vivimos nun oasis. Non é certo. Non é certo. Sí. A esta hora están pasando cousas horrorosas, están pasando cousas moi feas en países presuntamente civilizados como este, non?
1: Sí, sí.
0: Entón, pois evidentemente, sí. Os animais non están cometendo delitos a esta hora. Os animais non están prostituindo ninguén a esta hora. Os animais non están abusando de ninguén a esta hora. Os animais non están roubando a esta hora. Sabes? Os seres humanos, en moitos casos, sí.
1: Eu penso que o escribiu esta frase que tuvo algo con algunhas persoas, por suposto.
0: Sí, en realidad estaba facendo unha oda aos animais. É unha oda de amor aos nosas mascotas, que sabemos que son boa xente.
1: Sí.
0: É unha lectura que nos convida a pensar efectivamente na bondade dos animais e na maldade dos humanos.
1: Sí. Temos nós un gatiño pequeniño. Claro, ás veces hai dous, criamos de dous, pero esta vez dous un solo. Ou vimos de unha máis. E brinca ca gata, bueno, é unha monada. Pero claro, eu tamén cando non está a gata, quero brincar ca xente, é pequeniño.
0: Claro.
1: Eu fago unha monada e digo que bueno, está deseando de brincar.
0: Claro.
1: Se digo... Eu que sei. Dá gusto
0: Eu teño clara unha cousa. Unha persoa, un ser humano que sexa malo cos animais, definitivamente é mala persoa. Dame igual o seu perfil, dame igual o que sexa, dame igual o que faga, dame igual como se chama. Unha persoa que sexa malo cos animais, unha persoa que maltrate a un animal, non é unha boa persoa.
1: Non é.
0: Nunca xamais, de ninguna maneira.
1: Eso, clarísimo.
0: Clarísimo. Evidentemente, unha persoa que non quero ver diante. Bueno, claro, primeiro chamaría a policía se me entero de algo parecido, pero despois non a quero ver diante. Enténdeme o que quero dicir.
1: Pois eu...
0: Pero tampouco quero ver diante unha persoa que lle faga algo malo a un cativo.
1: Xa.
0: Ese está na miña man, o temos dito moitas veces neste programa, Suso, pois evidentemente... Hai que facer as chamadas pertinentes para que esa persoa
1: pague. Non volva a cometer esas cousas.
0: Sóbranme desgraciados por aí, témome.
1: Claro. Pois eu ao gatiño, mira, ainda agora, acerca da noite, mete os dedos así por debaixo da boca, da gorxa. E fago aí bochas, non? Chamame bochas, non sei como se suele decir, bueno.
0: Que lindo.
1: Abre a boca de contento, mira.
0: Que lindos, que lindos.
1: E algo... vira a barriga para arriba. Bueno.
0: Pois a coidalo moito, a querelo moito e a cariñalo moito. Que durma coberto.
1: Conocen a xente tan ben. É unha maravilla.
0: Pois de certo que sí. Apréndese moito convivindo con seres inocentes, moito. Son boa xente, criaturas.
1: Sí.
0: Son boa xente.
1: Se non creemos aos animales...
0: Bueno, eu xa non pido que se lles queira. O único que pido é que non se lles faga dano.
1: Xa, pero se non se quera os animales, tampouco se quera as persoas.
0: Bueno, eu podo entender, teño que chegar a entender que haxe persoas que non teñen ningún tipo de inquedanza ou ningún tipo de sensación con respeito aos animais, pero alo menos que non lle fagan dano.
1: Sí, hombre, ese é o mínimo.
0: Alo menos. De acordo?
1: Sí.
0: Por si acaso, pode ser, bueno, non é obligatorio que che gusten os animais. Ata aí chegamos, non? Tal e como vai a cousa, pois nada, liberdade absoluta de sentimentos e de pensamentos, pero alo menos non fagas dano. Alo menos non fastidies.
1: É verdade iso.
0: Alo menos non estropees, non queimes, non? Non destroces, non, alo menos.
1: Sí.
0: Xa está. Se non podes facer nada bon, non fagas nada, sabes? a lo menos. Pero bueno.
1: Comprendo.
0: Pues gracias por compartir isto, Suso. Gracias por estar con nos tamén unha noitinha máis. E sigamos falando.
1: Bueno,
0: que pasamos moito mellor cando falamos, non?
1: Eu digo como parece a mí. Digo que... Que se temos algo para disfrutarlo, que non acabemos con todo, que deixemos algo para a próxima vez.
0: Xa, xa.
1: Claro. Nunca bueno, se sabe o que pode pasar.
0: Sí, o que pasa é que xa sabes que ás veces temos unha visión moi curta, a de hoxe.
1: Xa.
0: E non pensamos en mañá, non pensamos na semana que ven, non pensamos en quen ven logo, non pensamos nas outras persoas. Se eu penso en min e no meu ombligo habitualmente, pois claro. En fin.
1: Bueno, a tranquilidade nese aspecto tamén é boa cousa, eh? Si vivimos totalmente o día, totalmente, estamos sempre, digamos, nerviosos, eu estaría, va?
0: Claro.
1: A mí tenme enseñado aquí un de material de construcción. Un fardo así de facturas. Ya como eso supoño que non máis sitos. Un fardo de facturas, pero moitísimas. Que lle deron xa da hai moitos anos, eh? É que xa non pensan cobradas, pero é moito.
0: Vaya.
1: E pasan por diante dele como se nada.
0: Xa. Claro, logo teríamos que falar con isto relativo a isto dos prezos, o que estábamos comentando antes. Hai caraduras de todos os lados, de acordo?
1: Eso.
0: E pode ser un caradura aquel que pretende estafarte no teu propio xardín, pero tamén un caradura aquel ou aquela que non fai frente ás súas facturas a propósito.
1: Hombre.
0: Que a velos ainos. Claro.
1: A todo mundo lle costan as cousas, eles tamén teñen que comprar as cousas, non é mal que... Eu se compro unha cousa, non mal que a pague.
0: Sí.
1: Pero existe. Existe porque me enseñaron a min.
0: No, xa. Sabemos que sí.
1: Sí, as facturas grandes, ademais, eh? Unhas máis pequenas, outras máis grandes, pero...
0: Xa.
1: E din, pasan por diante todo como se non existira.
0: Ella da igual, xa.
1: Da igual.
0: En fin. Pois imos seguir falando...
1: Pero non quero moito porque...
0: Xa.
1: Claro.
0: Imos bueno. Continuar. Susan, gracias por estar con nos. Pasa de boa noite. Gracias.
1: Chao.
0: Boa noitinha. Ata logo. Moi boa noite. Bueno, estamos en la noche con Esther en Radio Voz y nos gustaría escucharte también. ¿Te animas a marcar el 981-1344-33? Nos preguntamos en este inicio de la cuesta de septiembre qué tal vamos, ¿no? Y hablamos de lo que está caro, de lo que está más caro, de los presupuestos, de lo que ha subido más, de aquello que quizás, pues efectivamente, nos sorprende cuando vamos a la tienda, al supermercado, cuando hacemos frente a los gastos más básicos. Se dice que aumenta el número de familias que llegan justas a final de mes y aquellos que ya hacían cuentas, si se va perdiendo poder adquisitivo, harán más cuentas también. Esto obliga a hacer cambios, claro, y a reconstruir o a reconducir los presupuestos. Y depende de muchas circunstancias, claro, de la situación en la que se viva, del empleo que se tenga, de cómo vayan oscilando los sueldos, también efectivamente de lo que se necesite, se puede tener coche o no, o vivir con coche o sin coche, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Si es que es uno de los gastos importantes o tantos otros matices. Venga, hoy hablamos del aspecto económico, hablamos de efectivamente cómo salir de determinadas situaciones y cómo plantearnos además lo que puede ser el presupuesto de una cuesta de septiembre, con el inicio del curso, con las cifras, con los datos que conocemos. Bueno, quien más quien menos pues va a hacer frente también a facturas como las de la luz de agosto, con una subida importante también. Ha habido mucho gasto también energético en un verano con olas de calor que han significado, claro, que muchas personas han enchufado el aire acondicionado, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones. Bueno, le damos vueltas a esto. ¿Cómo se encara la cuesta de septiembre? ¿Cuán fácil, difícil es hacer frente también a las sucesivas subidas, a la cuestión de la inflación, a lo que nos encontramos en el mercado, en el supermercado, así en gasto básico, ¿no? Y tantas y tantos asuntos. Bueno, estamos a lo mejor enchufando menos artilugios para intentar gastar menos de luz. Estamos poniendo la lavadora a otra hora y ese tipo de cuestiones. Estamos dejando de utilizar determinados elementos también. Bueno, ¿se puede aparcar el coche cuando efectivamente el presupuesto para combustible ya se ha ajustado? Etcétera, etcétera. Hablamos de todo esto. ¿Nos cuentas? Venga, 981-1344-33, sigamos conversando un rato y escríbenos también. Si quieres, un correo electrónico, acércate a la noche con Esther en Facebook. Empieza la audiencia internauta con cierta pereza la temporada, irá cogiendo velocidad de crucero. Venga, tenemos todavía mucho que contarnos y mucho que descubrir. Titular de La Voz de Galicia, el otoño golpea el bolsillo con una subida de la energía, los alimentos y la tecnología. Podemos reaccionar y podemos quejarnos, podemos quejarnos en alto, que en Radio Voz podemos hacerlo y mucho más. Salgamos esta noche. Let's go out tonight. Mientras te animas a llamarnos, llegan Levert.

0: Aquí seguimos. Estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Buenas noches, Esther. Son Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Escuitándoos. Con atención una vez más. ¿Qué tal? Bueno,
1: pues aquí también escuchamos con atención.
0: Muy bien, muy bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Bueno, supoñemos que estamos bastante bien tendo en conta todo, ¿no? Tal y como está a cousa. Por si acaso hay que decir, estamos bien a pesares.
1: A pesares.
0: Lo que hay por ahí, porque caramba, hay que ver cómo se está, ¿eh? Hay que ver cómo se está. Carambas. Bueno.
1: Bueno, primero, en fin. Un pico para todos. Quiero decir que disfruté muchísimo de la intervención de Marga, ¿no? Entonces, ten totalmente a razón lo que pretende aprender, para que non veñan despois outros e lle claven unha reparación do que da que poda facer unha na súa na súa casa, non? Entonces, bueno, eu cando empecé a ir á escola de traballo, bueno, pues coñecemos todos os talleres, entonces andábamos por todo o tema para empezar a aprender a traballar en calquera cosa que se nos ocurrise, non? Bueno, para mí foi unha ventaja a formación profesional, no que normalmente non necesito que me fagan unha reparación na casa. Outras cosas non me queda máis remedio que facelas, porque non podo montar un taller de reparación de automóviles no salón, ¿no? Entonces, bueno, pues así esas cosas. Pero algún problemilla teño sacado a alguén cando vou por aí de viaxe. Bueno, pois temos un problema serio coa subida dos prezos, coa subida da inflación. Evidentemente, nunca nos van a facer o favor de cando nos toca ir de vacacións que o gasoil e a gasolina que baixen un 21% como elevamos de subida do gasoil dende o ano pasado, ¿no? Entonces, bueno, quedanos a unha situación, non queremos entrar. Sempre cando veñen as cousas novas, decimos, bueno, pues o tema dos coches eléctricos e demais, pues ainda temos que falar, e decir, o tema das energías renovables, pues que non, e decimos desa maneira, cando realmente o que debería de suceder é que veramos prescindindo o máis posible dos elementos fósiles. Un coche de eléctrico non ten en absoluto nada que ver con un coche de gasoil ou de gasolina. Ten 4 rodas, ten un volante, hasta aí se vai desfacendo a similitude que teñan. Un motor eléctrico normalmente suele ter un par de arranque maior, unha regulación diferente, non se necesita unha caixa de cambios para facer a regulación de velocidade, desde logo sobra o volante de inercia, porque o motor eléctrico xira de por si, o motor de explosión, pois non xira, os cosos se van para arriba e para baixo, necesitas ese volante de inercia para que dé a sensación de decir, bueno, son moitas cousas. Até o de agora, o que encarece o máis o produto é o tema das baterías, o tema da recarga, e o tema que de digamos de canto podemos camiñar pois con a batería recargada, ¿no? Bueno, pero ao longo non hai por que ter que ser máis caro un coche de eléctrico que un coche que vaya con motor de explosión. E iso o que traería pois como vantaxe, pois que todo canto non sube o gasoil, ao final pois o estamos a pagar no resto dos claro. do que compramos todos os días, porque o transporte vai normalmente a gasoil, non? Entonces, se subiu un 21% dende o ano pasado até agora, pois resulta que os prezos dos demais pois andan por aí tamén subidos, non? O sea, que un vai o se trae tres cartóns de leite, trae unha barra de pan, 4 yogures, unha caixinha de galletas, e alaban 25 euros, non? Bueno, pois mira que mira qué cosa, cómo está todo de esa manera. Así que tenemos que restringir prácticamente de todo, las cantidades que manejamos, medirnos un poquinho máis, que non pode sobrar absolutamente nada na casa, non? Vamos a pues, mesmo os elementos de limpeza con os elementos de comer, están todos subidos na proporción que nos sube precisamente o elemento combustible que nos facilita o transporte. E ao fío do que contaba Marga, o que nos poden nos poden levar ao huerto no tema cando alguén nos presenta unha reparación, non? E teño un caso moi próximo no tempo, ademais de unha amiga. O tema iba por o tema dun coche, dun coche de marca que tivo un problemiña, como ás veces non darse conta de que as boquillas do que se sirve para o gasoil son anchas, e as que sirven gasolina son moi estreitas. Unha boquilla de gasoil non entra nun tragaleiro para un coche de gasolina, pero as de gasolina sí que entran nun gasoil, non? Entonces o tema foi pues, un erro, non? Bueno, o erro que foi pues, encher de gasolina pois pues, un depósito para que tiña que echarse de gasoil, non? Bueno, entonces tivo certos problemas para circular co coche, sobre todo cando tiñas que parar un momento e que querías arrancar, pois pues, non chiva, non? O tema que o presupuesto que lle dan para solucionar o tema son 4.000 euros, non? Entonces chamou e comentamos, non? Como era o tema, que me preguntou que lle pasa se metes gasolina nun coche e gasolina, pues que a gasolina vai arder, non? Tamén como pode arder o gasolina, pero ten algún problemiña, e algún problemiña ou problemiña que o recepcionista do taller, que era además un concesionario desa propia marca, decíalle que, bueno, pues que a reparación que lle iba a facer, que non iba a ter problemas nunca máis con ese sentido, non? Entonces, que ocurre en ese sentido?
0: Bueno, pues esa para seguir.
1: Que a gasolina é fría, non? Pero non estropea, non? Entonces, o problema é que cando paras un momentiño, pues enfría os inyectores, teñen un poquinho máis de cura, pero en canto volven a recuperar a temperatura normal, volve a estar o coche en condición. Total, que se forraron 4.000 euros en ese tema. Bueno, pues un pico
0: a verdade é que hai que seguir facendo contas, ¿eh? A cousa sigue subindo, de momento seguirá subindo, non? Sí.
1: Sí, pues sí, que vai a seguir subindo, e daqui a que remate o ano, e até que pase Reis, pues van a seguir subindo as cousas. Bueno, un bico para todas, para todos. Bueno, pues
0: igualmente.
1: Hay que mirar ben os prezos, nada máis, o que temos que facer.
0: Bueno. E irnos organizando, pouco a pouco.
1: Bueno.
0: E de paso comentalo de cando en cando, decir, que caro, pues sí, que caro estaba hoxe, sí, ¿no? Sabes, esto, ou que caro estabas toutro, non? Sí.
1: Sí.
0: É verdade. Bueno. Graciñas, bueno, moi boa noite, un saudinho.
1: Ata
0: a próxima.
1: Gracias,
0: ata mañá, Antonio. Ata logo, guiño. Seguimos adelante, estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches, Esther, vuelvo a
0: muy
2: ser
0: buenas.
2: Monse.
0: De Monse de Ponferrada. Cuéntanos, te escuchamos.
2: Sí, es que mira, antes cuando te he llamado, te he hablado en tono, ay, ¿cómo se dice? De broma, en son de broma.
0: Sí.
2: Pero ahora te voy a decir algunas cosas que ya no son tanta broma. Mira, yo he tenido, son referentes a la carestía. Yo este verano no he podido ponerle el ventilador.